0: oblasti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didier Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki jih bodo zdaj poiskali kar med igralci iger. Novica za tiste, ki uporabljajo odprtokodni sistem Linux, izšel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki morebiti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: SSD, okrešava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brezšumno delovanje in večjo odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov. Tako da SSD-ji so že 2-3 dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija superračunalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak
1: za znanost. Za varno zračno letenje, no sej letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastajajo zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnajo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali k vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da poglejte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovni začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.

0: lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev v državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+ se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bai Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno pocenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didier Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro in dobrodošli v novi uri. Ta je Arlica z vami in prebrala sem članek, ki govori o tem, ali bi živeli pod morsko gladino. Sicer res zveni kot znanstvena fantastika, ampak takšna možnost dejansko obstaja. Več v nadaljevanju tele ure.

večas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

Tinka, Darus, Despot na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, da bi živeli pod morsko gladino. Je sicer res veliko znanstvena fantastika, ampak takšna možnost dejansko obstaja. Na Maldivih stoji ena najbolj nenavadnih luksuznih vil na svetu, kjer je glavna spalnica približno 5 metrov pod gladino Indijskega oceana. Na mesto televizije vas tam uspava pogled na tropske ribe, mante in včasih celo, ojoj, morske pse, ki mimo plavajo teh steklenih sten. A bi si upali prespati v takšnem resortu? Jaz sem v dvomi, glede na to, da sem klaustrofobična, pa 5 metrov pod vodo... Jaz iskreno ne bi.

si tu, še vedno ste z nami, nekaj minut čez tretjo, dobro jutro na Aktualu. Prej smo govorili o nenavadni luksuzni vili, ki se nahaja približno 5 metrov pod gladino Indijskega oceana. No, ta vila pa se imenuje The Muraka, kar v lokalnem jeziku, kar pomeni korala. Gre za dvonastropno vilo, zgornji del je nad morsko gladino z bazenom, teraso in dnevnim prostorom, spodaj pa se skriva spalnica z 180 stopinskim pogledom na življenje pod vodo. Pravijo, da je občutek, kot bi prespali v največjem akvariju na svetu. Še vedno me ni prepričalo.

Ankaran na aktualu, dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in verjetno vas najbolj zanima, koliko pa stane takšno razvajanje 5 metrov pod vodo. Ja, po ceni zagotovo ni. Cena nočitve v tej vili se začne pri približno 50 tisoč ameriških dolarjih na noč. Jezus. Za ta znesek pa gostje, poleg edinstvene nastanitve, dobijo še zasebnega kuharja, butlerja, hitri čovn in popolno zasebnost sredi Indijskega oceana. No, če me že prej ni prepričala tale nastavitev, zdaj, ko sem ceno prebrala, še manj me vleče tja.

0: Virtual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: prijatelji, nočni skok na aktualu za dobro jutro, jutro družba. V tejle uri govorimo o Demoraki, to je v bistvu vila 5 metrov pod gladino na Maldivih. In čeprav takšna vila deluje zelo futuristično, je bila zasnovana tako, da čim manj posega v morski ekosistem. Med gradnjo so del koral celo začasno preselili in jih po končanih delih vrnili na prvotno mesto. Tako danes gostje ne občudujejo umetnega akvarija, ampak pravo življenje Indijskega oceana in to kar iz postelje. Lep zaključek za razmislek. Kaj bi lahko vse doživeli, če bi imeli 50 tisočakov preveč?
1: Nina, kog se ne more najediti,

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V opozicijskih gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da, mi budeš jidro. Tomislav Bralić in Klapa Intrade, nekaj minut čez četrto na aktualu. Dobro jutro, da je Arlič, se družim z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro. Dobro jutro. Sječ.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je bilo po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča prvenstvo presežkov. Prvič je bilo organizirano v tako velikem formatu, igra je bila izjemno kakovostna in tudi obisk je bil neverjeten, je dejal za STA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Evjana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4,32 minute naskoka pred Evenepoelom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ti krila od more.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski kajakašici Eva Alina Hočevar in Lea Novak sta v kvalifikacijah svetovnega prvenstva zaostali za pričakovanji. Hočevar, ena od tihih favoritin, je nastopila zelo rezervirano. Brez kazenskih sekund se je uvrstila na 29. mesto. Njen zaostanek za najhitrejšo je bil 7 sekund in 43 stotink, a v polfinale se je vendarle uvrstila.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Danes večer bodo še krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne mgle. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 25 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Zlatnik poezije bodo posthumno podelili Eriki Volk. Beneški filmski festival bo uradno odprl Ink, znana tudi dobitnika Zlatih levov za življenjsko delo. Več razkrijemo v nadaljevanju. Začelo se je branje pod krošnjami 2026 na Tepah pri Polšniku. Pripravljajo se do sobote 25. julija različne vsebine. Čas za listanje knjig je vsak dan med 10. in 20. Poleg tega so dopoldne med 10. in 12. na sporedu otroške delavnice. Večerna druženja pa se vedno začnejo ob 20. V torek bo gost pogovornega večera pod kozavcem hiše Juvan, novinar, predavatelj in raziskovalec množičnih medijev Lenart Jakučič. V sredo bo čas za filmsko-kulinarični večer, bo pogovor z ustvarjalci serije Renato, za kulinariko bodo skrbeli Peter, Sonja, Jernej in Francesco. Sledita dva glasbena večera, četrtkov skupino Jester in petkov skupino Tori Tango. Sobotni večer bo namenjen potopisnemu predavanju. Ema Lamovšek bo predstavila El Camino de Santiago.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prejšnji petek so v avli Delovskega doma Trbovlje otvorili razstavo Charlesa. Na njej je na ogled izbor del, ki so bila predstavljena v Cankarjevem domu, ter tudi izdelki zasavskih oblikovalcev lesa. Namen razstave je ozaveščanje o trajnostnem vidiku rabe lesa kot naravnega, obnovljivega in lokalno razpoložljivega materiala. V Sloveniji imamo veliko lesa, ki ga lahko z malo energije in vplivov na okolje predelamo v vrhunske izdelke in gradimo objekte. Razstava bo na ogled v avli Delovskega doma Trbovlje do 3. avgusta. Poletni oder 5 se nadaljuje. Ta teden bosta na ploščadi pred Delovskim domom Trbovlje kar dva dogodka. V četrtek bo na odru Rudi Bučar trio. Bučar je kantavtor in glasbenik, ki že 20 let na edinstven in prepoznaven način v svojih avtorskih skladbah staplja glasbeno izročilo rodne Istre s sodobnimi melodijami. Koncert se bo začel ob 20. Enaka ura velja za to soboto, ko bosta igrala The Acoustic Renegades. Zasavski duo sestavljata Tim Grobolšek in Matej Hriboušek, igrata mešanico starega roka, kantrija ter tudi nekaj novodobnih zvokov, kot so punk rock in pop punk v akustični izvedbi.

Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo v Celju v sklopu Veronikine nagrade, bo letos zapisniški opus in ustvarjalno žlahnenje slovenskega jezika po izboru Katarine Gomboc-Čeh in Jane Kvas posthumno prejela mariborska pesnica in prevajalka Erika Volk. Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo od leta 2005, je lani posthumno prejel Peter Kolšek. Veronikin večer poezije in plesa s podelitvijo treh pesniških nagrad, med katerimi sta poleg Zlatnika poezije in Male Veronike še Veronikina nagrada, bo 25. avgusta na Celjskem gradu. Muzej, ki je urejen Partizanski tiskarni Slovenija, so v Mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ena izmed osrednjih posebnosti nove prezentacije je velik zemljevid z naslovom Domače podporno okolje 1944-1945. Prikazuje razvejeno mrežo relejnih postaj, javk, bunkerjev, skladišč in ciklostilnih tehnik, brez katerih Partizanska tiskarna Slovenija med vojno ne bi mogla delovati.

0: los sin vreček magarac.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Prenova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki poteka od februarja, razkriva nove zgodbe ene najpomembnejših slovenskih literarnih dediščin, pravijo nosilci projekta. Pod beležem so namreč v vseh šestih sobah odkrili številne dekorativne poslikave, izdelane šablonami in poznaje valčki, ki pričajo o estetskem okusu in višjem družbenem položaju nekdanjih lastnikov. Prenova hiše naj bi bila zaključena do začetka leta 2028, ki je bilo razglašeno za pesnikovo leto. Po prenovi bodo poleg prenovljenih prostorov obiskovalcem ponudili tudi nove vsebine. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Film Ink z Oskarjem in Bafto nagrajenega britanskega režiserja Dannya Boyla je otvoritveni film letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Film, ki je tudi v tekmi za Zlatega leva, bo imel na festivalu svetovno premiero. Boyle se je med drugim podpisal tudi pod režijo filmov 28 let pozneje, Trainspotting in Revni milijonar. 83. mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra. Znana sta že dobitnika Zlatih levov za življenjsko delo, tu sta ameriški igralec George Clooney in ameriška igralka Ellen Burstyn.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Italija je izdala spominski kovanec poklon dirigentu Riccardo Mutiju. Z novim srebrnikom v nominalni vrednosti 3 evrov, ki je del njihove numizmatične zbirke iz serije Slavni Italijani, ne opozarjajo le na Mutijevo izjemno glasbeno kariero, ampak poudarjajo tudi njegov prispevek k italijanski kulturi. Na prednji strani je dirigentova podoba v značilni drži, oblikovana po posnetku fotografinje Silvije Leli. Na hrbtni strani kovanca so upodobljene dirigentove roke med dirigiranjem po fotografiji Toda Rosenberga, obdajajo pa jih valovi zvoka. Poleg tega so na kovancu partiture 3 oper skladatelja Giuseppa Verdija, s katerim je Mutijevo delo še posebej povezano. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Danes večer bodo še krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne mgle. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj, najvišja pa 25 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: 6:03 v sredinem jutru, danes bo najprej precej jasno, po nekaterih kotlinah zjutraj še megleno, čez dan pa potem pretežno jasno z nekaj plitve oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bo od 22 do 25 stopinj.
9: Plitva, kopasta oblačnost.
10: To sem prvič slišal, dobro se sliši. Plitva, kopasta oblačnost.
9: Minute 6, dobro jutro, tudi na ceste pneumatika ovira promet na primorski avtocesti smer Koper, previdno pred Uncem, sicer pa zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Liček, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Še vedno naša uživača uživata vrhunsko na dopustu. Martina Švab, verjamem, da je že po konci, tako da dobro jutro, Martina. Ne ti.
3: Dobro jutro.
2: Kavica pa tekne zelo dobra. Matijas, boj dan na dopustu. Obstaja informacija, da ne bi se danes vrnil z dopusta. So ljudje, yeah, ki bežijo od dopusta in bežijo nazaj na delo.
3: Jaz imam informacije iz prve roke. Meni je Matijas včeraj napisal, jaz jutri zjutraj pridem. Ampak zdaj je ta jutri zjutraj in Matijasa ni.
2: Sam iskreno, če pogledaš Matijasa, človeka, ti zgleda kot deloholik.
3: Ne. On zgleda najmanj deloholik ever.
2: Ampak se vrne danes nazaj, tako da dobrodošel, Matija, srečno na poti. Drugače pa poletna jutra so rezervirana,
3: Mislim, hočem ti povedati, da če je bilo v ponedeljek še 64 dni do dni poletja uradno.
2: Čakaj, samo malo, koliko, kaj?
3: 64 je bilo še v ponedeljek.
2: Kaj to?
3: Se pravi, dni poletja.
2: Do konca poletja?
3: Ja, do konca poletja. To se pravi, da jih je zdaj še 62. Ampak jaz ne štejem do 1. septembra, ker meni se poletje konča 1. oktobra, ko grem na faks.
2: Ja. Za večino se avgusta konča to poletje, ker moramo nazaj v šole, moramo nazaj na delo.
3: Ampak septembra je še toplo.
2: Kdo reče 10. septembra, kakšen lep poletni dan je danes.
3: Jaz in 3/4 klavovcev, evo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: To je študentska računica.
1: Že zjutraj na aktualu.
2: Poletna razglednica, če ste na dopustu, 0431 30 40 50, yeah, pozdravite vse, ki jih poznate, ali pa če danes štartate na dopust, prav tako pokličite, da vam zaželimo seveda
3: srečno pot!
2: Mirno ti more!

0: Ritual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moje

0: Tudi to je čar poletja, DJ Pimp House Star. Djevojke uljetnim, mama volim. 22.6. to je sredino jutro že. In danes imamo zgodbo, ki pokaže, da olimpijada ni samo tek, skoki in medalje, ampak obstaja tudi, marsikdo to ve, gasilska olimpijada. Ja.
1: Gasilska olimpijada.
0: Gasilska olimpijada.
1: A to gasilci skačejo čez... Ne. Kako to izgleda?
0: Ja, dejansko je, so poligoni. Veliko je, ti bom povedal, v glavnem.
1: Okay. V redu, čakam.
0: Leto se zgodi v avstrijskem Eisenstadu, železno kraj. Potekala bo že 18. članska gasilska olimpijada. Na tekmovanju bo slovenske barve zastopala seveda tudi reprezentanca, naša reprezentanca združena, ki se bo na pot odpravila danes, torej ob 9. uri iz Šentilja. Če boste ki blizu in želite pomahati, zaželiti srečno pot oziroma srečno olimpijado, ob 9. iz Šentilja. Gasilci, gasilke, dobro jutro.
1: Čaki, ampak a to je na ta način, kakor imamo recimo mi tudi reči za obsavini gasilci, pred gasilsko veselico, ko se tekmuje za gasilskim domom. A misliš, to je da je to? To je to.
0: Zdaj tukaj gre za malo večji prestiž, ker gre za olimpijado, največji dogodek.
1: Wow.
0: In to ni samo malo tekanje z opremo, to je prava tekma, sekunde odločajo, torej ekipa mora delati kot ena, vsak gib mora biti usklajen. Če eden zamudi trenutek, potem se pozna na končnem rezultatu.
1: Vidiš, zdaj razumem, zakaj gasilci skozi trenirajo, ker mi jih vidimo sam takrat, ko pridejo kaj gasiti ali pa, kaj reševati. Točno to ne vidimo, pa koliko je tu zadnje enih priprav in treningov in odrekanja.
0: Točno to. In isti ljudje, ki se bodo borili za stotinke na olimpijadi, so tisti ljudje, ki jih pokličemo, ko gre nekaj narobe, ko nekdo potrebuje pomoč, ko je najtežje. Takrat pridajo vedno gasilci in gasilke.
1: Vidiš, kakva kombinacija. To je v bistvu športnik, tekmovalc in človek, ki ve, da mora biti v vsaki situaciji pripravljen.
0: In človek, ki zna dobro zažurati.
1: Ja.
0: In zato bi danes želeli samo eno. Torej, za nas moramo povedati na glas, na aktualu ste že zmagovalci,
1: ja,
0: ne zaradi medalje,
1: res,
0: ampak zato, ker ste vedno prvi tam, ko vas potrebujemo.
1: Pa zato, ker lepa. Vedno, ko mi bežimo stran od problemov, vi tečete direkt proti njim in jih rešite.
0: Hvala, gasilke, gasilci, srečno na ljubijanju.
2: Šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: In kako zelo smo ponosni na vas, moramo povedati še enkrat zelo na glas. Bruno Rački prihaja in fešta za vse gasilce.

0: Dobro, če nam skupa biti uvijek na aktualu, minuta čez pol sedmo v sredinem jutru.
1: Jutro, dobro jutro. V Črnomlju je 13 stopinj, Trbovlje, Slovengradec, Celje 14, Novo mesto 16 in na obali 18 stopinj. Danes bo večinoma sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, najvišje dnevne temperature danes pa med 22 in 25 stopinj. Zvečer se bo povlačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek se bo razjasnilo in potem je pred nami topel in sončen vikend.
2: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Divjad oziroma srna je bila opažena na vozišču na Dolenjski avtocesti, previdno v obe smeri pri počivališču Čatež, zastoj pa na Štajerski avtocesti, klasika smer Ljubljana od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila v Škofji Loki v Podlubniku, obvoz pravite, da je levo na Vešter. Sicer pa radar bil kedi v Cundrovcu pri Brežicah smer Pohanca. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Hura počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
2: 22. julij, to je aktualno jutro. Jutranji šov, a si ga videla?
3: Sem mislila do tega trenutka, da ne obstaja človek, ki ni rad na dopustu.
2: Sem
3: mi
2: je zdelo, da ga vidim.
3: In potem je prišel Matija Stojanovič po dveh dneh iz dopusta. Razlož.
4: Da učasnje je bilo.
2: Ti si kot
3: Maurica. Ti si v bistvu toliko podrešil nas
4: in aktualovce. Tako ti bom rekel, tako se je zgodilo. Včeri tebe ni bilo, a ne?
3: Ja.
4: Je Žana bila tukaj in pol je Jure rekel, da bom dobil rdeč karton, če bom poslušal ob 6 zjutri.
2: Aktual na dopustu.
4: Aktual, dokler sem na dopustu, oziroma okay. Se bom ukvarjal s šihtom, dokler sem na dopustu.
3: Pošteno.
4: In potem sem direktor me klical in mi rekel, a je res, da si poslušal, sem rekel, ma ne, ma se mal izvoli jutri pridati, imaš več izgovorov in sem dal brdeč karton zaradi Jure.
2: No, vidiš, tu se vsi nekaj naučimo, Hadi, tako da si na dopustu ob šestih.
3: V bistvu je gospod direktor kriv, da si ti prečasno prišel z dopusta.
4: Jure, kriv, ki je predlagal brdeč karton.
2: Ampak iskreno, hvala Bogu, da je tukaj, ker smo ga rabili.
3: Mi smo ga veseli.
2: Ena informacija je zelo pomembna. Matija se je bil včeraj na pregledu.
4: Ja.
2: In kaj pravi pregled?
4: Moj pregled pravi, da je moja bolezen v totažni remisiji.
3: Ja, runda!
2: Eno vprašanje, še zelo pomembno. Kako je tvoje srce?
4: Moje srce?
2: Fizično srce, ne tisto čustvo. Je v redu?
4: Srce je v redu, ja.
2: Zakaj?
4: Zakaj?
2: Ker v petek prihaja tvoja, Ines Erbus.

0: čakaj, jaz sem izihar, da ni Matjas zato prišel z dopusta.
1: Nič, jaz nisem vedel o tem.
0: Ne verjamem.
1: Ne, res.
0: V očeh ti piše, mi dva letiva.
1: Sicer nisem bil prepričan, mi je direktor, ko me je klical, da pride nazaj, mi je rekel, servus ali Airbus, nisem bil.
2: Novo na aktualno.
1: Jaz sem vsak slučaj prišel.
3: Prikaja v petek ob 9. Lahko je vprašal se tisto, kar si je vedno želel vprašati.
0: Ne, čist zega.
1: Nimamo toliko časa.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 € mariniran svinjski vrat 5,75 € marinirani baby dipsi 6,98 € v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 € pa še darilca, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
1: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSE Holding.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Aktualno.

0: Merica Delič in Lastavica na aktualu, ob kateri uri že hajdi?
1: Ob 6:51 minut.
0: Oh,
1: če
0: ja.
1: Dobro preračunam, je to 9 minut do 7.
0: Ja, res je, imate prave informacije. Danes smo 22. julija.
1: Ej, zdaj pa ena hkrati žalostna in hkrati vesela zgodba. Sem videla na internetu, da je umrl oziroma poginul Kuža Lazare, ki je bil en najstarejših psov na svetu. Dočakal je, a si predstavljate, 30 let.
2: Wow,
0: kuk.
1: 30
0: let. To je star kajost.
1: Ja.
0: To je starejši.
2: Ampak pasje leta so to 210 let. Eno leto pasje leto je 7 naših let.
1: Uh-huh.
2: To so bile ene računice. 210 let.
1: Oh my god.
0: Prvo leto računa, da je mogoče narobe mislim, ampak prvo leto se ne računa kot eno leto. Pa vsako naslednje se računa krat 7. Wow.
1: Okay, ne bomo računali, v glavnem star je bil.
2: Ti imaš psa doma dva.
0: Dobro ve, o čem govori Matjas. To ni več družinski član, dejansko pri 30 letih dejansko je družinski član, ki ima več izkušenj, življenjskih izkušenj kot celotna družina.
1: Skoraj da res, ja. Ker večina psov pa živi okrog koliko, 10, 13 let. Zato je tak 30-letni pes prava redkost, če ni bil celo najstarejši in ni imel vedno lahkega začetka ta naš Lazare. Po smrti svoje lastnice je dobil nov dom in ljudi, ki so mu dali veš koliko ljubezni.
2: Mogoče je to skrivnost, pes ne šteje let.
1: Ja.
2: Ne šteje, koliko krat si ga peljal ven, koliko priboljško si mu dal, ne šteje, koliko krat si mu rekel, ne smeš na kavč. Tem je čez 5 minut tak na kavču, ampak...
0: ampak jaz mislim, da... Vsi živijo dolgo zaradi tega, ker se ne obremenjuje.
1: Drugače res.
0: Ker dejansko, mislim, predstavljaj si psa, on nima, danes moram še to zrihtati, moram odgovoriti na ta mail, moram danes pridati v službo.
1: Kaj pa ima?
0: Moram, bom dobil rdeči karton, če poslušam aktualno včasih zjutraj. To se s tem ne obremenjuje, veš.
1: In... Kaj pa ima?
2: Pas je življenje.
0: Ma tri je cilje v življenju.
2: Tri cilje, kako se rečem,
0: tri cilje v življenju ima.
1: Ok, kjer
0: je? En je, da mora jest, drug, da mora spat in da te mora čakati pred kopalnico, da ti prideš pon iz vceja.
2: In da mora pozdraviti tisto sosedo samico, verjetno. To.
1: Ja.
0: Pa malo povohati.
1: Zeli, mi zaradi tega imamo to kradi. Kosmatinčki, joj! Joj, jaz bi tudi imela psa. Ne, drugače res, veš, oni so z nami in ko smo dobre volje in ko smo slabe volje in še takrat, ko 5 minut tišemo telefon, ko ga itak držimo v roki.
0: Meni se zanima, če moj pas lahko govoril. A bi on men pogledal z onim mučkam in bi rekel hvala. Ker skrbiš za me. Ali bi sam pač prišel do mene in mi rekel, nekaj ti kapla iz skladilnika, hitro pobriš to. Ajde,
2: vozi. Če ne bom jaz polizal.
0: Vozi.
2: Če bom jaz polizal.
0: Kaj bi se mi moj dlakice na moje tačke izmazala in vozi, zbriši to.
2: Dobro vprašanje.
1: Drugač pa res, če imate psa, dejte nam povedati, če bi vaš pes znal govoriti, kaj bi vam povedal? Pa koliko let ima vaš kuža, pa koliko se drži?
3: Bili brod, Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski svobodi, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev v kampanje pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Francoski parlament je na predlog predsednika Emmanuela Macrona za novega varuha človekovih pravic potrdil Francoisa Noela Buffeta, senatorja in nekdanjega ministra iz desne stranke republikancev, ki je v preteklosti nasprotoval istospolnim porokam. Aktivisti za človekove pravice so nad njegovim imenovanjem ogorčeni. Predstavniki organizacij civilne družbe mu očitajo, da je leta 2013 protestiral proti legalizaciji istospolnih porok in pravici do posvojitve za istospolne pare. V zadnjih letih pa da je glasoval proti temu, da bi vse ženske imele pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Po grdem pacu je moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred včerajšnjo etapo peti.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: 4 minute čez 7, sreda je že in sreda bo sončna, nekaj oblačnosti bo predvsem na severovzhodu, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem okoli 29.
2: Dobro jutro sem za volanom. Kosi počene pneumatike previdno ovirajo promet na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Celje Center. Tovorno vozilo stoji na izvozu Celje Center, prav tako previdno. Štajerska avtocesta zastoj od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta zastoj smer Koper pred Uncem in Postojno. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa tudi previdno masno vozišče sporočate. Razlito gorivo je v Trbovljah na mostu čez Savo smer Center, zelo previdno. Radar bil kedi v Cundrovcu pri Brežicah smer Mali Vrh, pa v Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah nasproti gostilne. Sporočate dobro jutro komu?
3: Dobro jutro na tej strani. To je radar v kraju Benediktu. Lenartu pravkar sem ob 250 evrov.
2: O Madonna, kaj pa razlog?
3: Težka noga.
2: Težka noga, ok, srečno pot. Srečno pot, ja, vse posod, še radar v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Če ste opazili policiste, še kje, 0-80, 13-0-2.

0: Dimitrovce, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: Aktualki v Benediktu bi morali dati četrtinko kazni, ker je iskrena, ker je priznala svojo napako.
2: Težka noga.
3: Se zgodi, ja.
1: Čim lažja noga v tem jutru. Sploh ob aktualovi glasbi, ki prihaja, ki pomirja. Lepo zdrav, dobro jutro v Benedikt. Četrtinko je dejte. Četrtinko. Ja, drugače res. Pa danes zanimiva debata. Pasja debata. Poslovil se je najstarejši, bojda najstarejši pes.
3: Pes na svetu.
1: 30 let
3: je bil Lazare iz Francije. A ja se ne vem, če je iz Francije. Predvidevam po imenu.
1: A ja, ti se spoznaš na francoska imena.
3: Lazare.
1: Se ne,
3: norce
1: delat, no, bogi kuža. Zanimivo, danes se je odprla debata in sicer ne hote iščemo najstarejšega psa v Sloveniji. Nič 4-1-30-40-50. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, tukaj pa Alenka iz Celja. Sprašali ste o starosti mojega psa, našega psa. Moj cof kocof gre v 19. leto in je iz zavedišča, lahko rečem, da je malo tako. Sem pa teži hodi, malo mu noge razteguje, ampak z njem je čisto vse v redu. Tako da tudi 19 let in 5, očitno tega slište, je čisto v redu. Tako da lepo se mejte, upam, da ni najstarejši v Sloveniji, da je še kakšen starejši. Lepo se mejte, na svidenje, adijo.
1: Alenka, kakšna lepa zgodba. Cof, kocof, 19 let, že osrečuje Alenko in ekipo. Še na 19 let, cof, kocof. Ti koliko imaš ti stare?
2: A je slučajno danes 22.
1: Kamarojstni dan danes.
2: Ja.
1: Dej neha!
3: Kako je ime?
2: Boa je ta starejša in je stara 17 danes.
3: 17
1: let!
2: Ja. In tam mal je Jerry, on je pa 15. Mislim, ni še, on bo avgusta. Ampak ona je pa...
3: Boa je najstarejša psica v Prevanturi.
2: Ne, okay, ne vem.
1: No je mogoče. Vse
3: nekoli se Boa!
0: Jutarnji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že
1: zjutraj na aktualu. Ja, pes postane dejansko družinski član, je tako.
2: Yeah.
1: Je ta ljubezen globoka.
2: Mislim, po 17 letih, pa to je pol mojega
1: života. Od tebe, ja. Nič 4-1-30-40-50, najstarejšega psa v Sloveniji iščemo. Ga imamo? Cof, kocof, 19 let.
2: Sicer moja ne sliši več.
3: Ja.
2: Razen kot hladilnik odpreš, to pa sliši.
3: To pa ja.
2: To je

0: Večna klasika, Helena Blagne in Ace Junkar, poletna zgodba 16 čez 7 in gremo v nov izziv, dvoboj.
1: Dalmatina si Dalmatinka, kanoga in Dalmatinka.
0: V tej zgodbi Dalmatina si Dalmatinka, mladen ostaja, Lidija prihaja kdaj drugič, ker prihaja ena druga dama. V dvoboj, gremo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Jaz ti povem, a veš, tam je un tunel Sveti Rok.
5: Okay. Ja.
4: Jaz ti garantiram, kdorkoli ni od tam, oziroma iz Dalmacije. V momentu, ko greš skozi Sveti Rok,
5: si vesel ko pes.
4: Takoj moraš dati komad.
1: Dalmatina sam, tu sam rođen ja.
0: A je to meja?
4: Pred kratko
5: sem videl na... Že to pri Splitu dolnik.
4: Tako. Mislim, prespitev, pač to je prehod skozi velje bitze v Dalmacijo.
5: Čak, to meji k Kvarner pa Dalmacijo.
4: To meji vse z Dalmacijo. Mislim, okay. Razno, če si iz Istre, pa greš okoli po jadranski magistrali. Ampak, glavnem,
0: ja, tako je, podobno je v Sloveniji, ko greš enkrat čez Črni kalj, se zgodi podobno. Ja.
5: Ja.
0: A nam je pa Sveti Rok, ja.
4: Tam je pa Sveti Rok. In lih pred kratkim sem videl en posnetek, jaz mislim, na Facebooku ali na Instagramu je bil ena ta influencerca, je objavila svojega fanta, kako poje tist komadin.
0: Skozi predor.
4: Skozi predor.
5: A res?
4: In je napisala, vsak poprečen burger.
0: Evo ga.
4: Ko gre na morje.
0: Začuti mladena. Prvi predlog, Dalmatinac. Na drugi strani.
4: Na drugi strani.
0: Hajdi.
5: Ja.
4: Na drugi strani, če imamo na eni strani Dalmatinca, imamo na drugi strani Dalmatinko. Katere tri ljubezni ima Dalmatinka?
5: Dalmatinka ima majko moja.
4: Gospe moja.
5: Gospe moja. Ma...
4: Prva mi je gospod moja, druga mi je
5: ljubav tvoja.
4: A treća je.
5: Treća će bila tvoja.

0: kot, ko se poroči, bila boja.
1: Ja, ja, mislim, v vseh teh komadih to vemo, vsaj mi dol, tam...
0: Tam pred
1: svetim rokom, da ta bila boja ima vsod vseh komadih en tak skrit namen.
0: Kaj pa?
1: Ker, mislim, to je edin po moje, Vinko Coc se razkril, ko je rekel, kad umre, numo tan ubilo, na poljud odnesite metilo.
0: Kaj zdaj to pomeni, jaz nič ne štekam.
1: Nek Viori Barjak, na kojem piše, hajduk živi večno, bog in niko više. Bila boja.
2: In
1: ja, bila boja.
2: Zmagovalec
3: je.
4: Ok, 24 ur časa za glasovanje. Spet zmaga ostaje v Sloveniji. Gremo v leto 64. Marijane Držaj, čestitke. Meri Cetinič.
1: Ampak
4: se slišimo drugič.
1: Tole je bila tekma...
4: do zadnjega diha.
1: Kakor finale svetovnega prvenstva.
4: 10 glasov.
1: 10 glasov je bilo samo razlike.
0: Pol Severina navija za Hajduk.
1: Ja. Ja, Meri Cetinič tudi verjetno.

0: Sumo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor poučevati norca je toliko kot zdraviti mrliča, je zelo oster in slikovit. Pomeni, da je učiti nekoga, ki noče poslušati ali se učiti, povsem zaman. Pregovor poučevati norca je toliko kot zdraviti mrliča sporoča, da znanje lahko sprejme le tisti, ki je pripravljen poslušati, trma in ošabnost zapirata pot učenju. Nima smisla zapravljati energije tam, kjer ni volje do spremembe. Beseda norec tukaj ne pomeni duševne bolezni, ampak človeka, ki je trmast, nerazumen ali prepričan, da že vse ve. Pregovor nas uči, da mora biti za učenje potrebna odprtost, da ni vedno smiselno prepričevati vsakogar, da moramo včasih sprejeti, da nekateri niso pripravljeni na spremembo. Hkrati pa nas lahko opomni, naj tudi sami ne postanemo taki. Odprtost za učenje je znak modrosti.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
4: Radio Aktual Kum.
5: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
6: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
8: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
9: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Housea v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Narejen za moja ušesa.
13: Narejen za moje srce.
0: Aktual.

0: Bil je aktualen dan žena 2016, 10 let nazaj, gazde na odru, kakšni lepi spomini. Danes smo 22. julija, dobro jutro.
1: Globoko v poletju, 2 minuti čez pol osmo je. Sončno bo danes, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, najvišje dnevne temperature danes pa med 22 in 25, na Primorskem do 28 stopinj. Trenutno pa Maribor, Črnokoroškem in Ljubljana 14, Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto 16 in v Slovenski Istri 20 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek pa se bo razjasnilo in čaka nas vroč sončno. Vikend.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Dobro jutro, ekipa prometno-informacijskega centra, Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vam vsem, ki ste ta trenutek z nami, z vami, tudi mi. Nekoliko gre počasi Dramlje proti Mariboru, pa tudi na tem delu jutrne prometne konice, Domžale, Šentjako proti Ljubljani, tudi v moče zastojev, počasen promet Dragomer, Brezovica, prav tako Ravor komanda Studenec proti Kopru, na Dolenski, ravno kar prometna nesreča Drnova, Čatež proti Obrežju, zaprt vozni pas, tudi nekoliko zgoščenega prometa. Ta teden bo pa več zapor in že prva danes po noči na Štajerski avtocesti. Med 22 in 1 bo zaprt odsek Blagovica Lukovica proti Ljubljani, pa jutri med 2 in 5. tudi v nočnem času Lukovica Blagovica proti Mariboru. Je pa res, imejte se lepo, pozorno in previdno, čestitam za vaših dobrih poslušalcev oziroma vašemu praznovanju najbolj poslušan radio. Malce sem se zapletam. Pa.
0: Hvala Janja. Skupaj smo del te zgodbe. Hvala Janja, se slišimo, vidimo jutri. Radarske kontrole pa dobrodošli na nič 80, 13, nič 2. V Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah merijo nasproti gostilne, pa v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Srečno pot!

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj na aktualu.
2: Torej, 8. avgust je tisti datum, ki ga obkrožimo na koledarju.
3: Smo ga že obkrožili.
2: Dobimo se na kopah.
1: Akademija gorskega žara.
4: Poletje na kopah.
2: Vidva ustvarjata eno predigro. Ogrevamo se skupaj z vama. Vidva sta bila na terenu. V prejšnjem tednu sta pripravljala kulinarične žar dobrote. Tokrat se je zgodila ena drugačna zgodba. Bolj intimna zgodba. Kaj se je dogajalo točno na kopah?
3: Obračali smo čevapčiče, sestavljali smo ražniče, sestavljali smo najlepši krožnik.
5: Tako intimna želiš darati ta zgodba?
2: Ja, ne vem, zgodilo se je vprašanje, kaj je najbolj otročja stvar, ki jo še vedno počneš, Matjas?
5: Ja, to sem videl, da mene so prav to vprašali in jaz sem dal odgovor, zdaj ne smem ga jaz ponoviti tekla.
2: Ja, to je res. Ker ta odgovor ga morate povedati prav vi na 051-70-80-90. Vsi odgovori pravzaprav so pravilni, tako da ne vem, ali bo pravilen tvoj odgovor tudi prihaja, ali so samo pravilni odgovori tisti, kjer napačnih odgovorov ni od aktualov in aktualovcev.
5: En odgovor je pravilen, vsi so v žrebu tisti, ki probajo ugant.
2: Pravzaprav so vsi pravilni, ja.
5: Vsi so pravilni.
2: Po tretji uri popoldne.
3: Ja. Splača se vam spustiti en SMS in odgovoriti na tole vprašanje, ker po 15. uri danes izžrebamo nekoga, ki bo dobil vstopnice za pravo poletno žar zabavo. In to je KKŠ Summer Festa Kopa, Koštiljada, se seli tja in čaka vas en kup, ena orang fešta in en kup
2: stvari
3: žara.
2: Ja. Še enkrat vprašanje, kaj je najbolj otročja?
5: Zdaj bi jaz zastavil dvema vprašanje. Kaj vi mislite, da je najbolj otročja stvar, ki jo jaz počnem?
3: Da nosiš na majicah risanke.
5: V redu.
2: Jaz ne vem, kje začeti. Iskreno.
5: Pravilno odgovor.
2: 8. augusta se dobimo, kjer Roštiljada se seli na KKŠ Summer Fest na Kopah. Torej, ogromno žara, ogromno fantastične glasbe. Petar Gražo, Blavi Orgezdar, Čuki, Firbci in še možnosti za nastanitve, tako da lahko ostanete čez vikend gor.
3: Če ste taki kot jaz in Matjas, ki se ne peljete domov po fešti, potem si rezervirajte gor hotel ali pa apartma ali pa kamp in si narete še en tak lep vikend na kopah.
5: Pa še
2: pravilno odgovor. 8. augusta se dobimo, kjer Roštiljada se seli na KKŠ Summer Fest na Kopah. Torej, ogromno žara, ogromno fantastične glasbe. Petar Gražo, Blavi Orgezdar, Čuki, Firbci in še možnosti za nastanitve, tako da lahko ostanete čez vikend gor.
3: Če ste taki kot jaz in Matjas, ki se ne peljete domov po fešti, potem si rezervirajte gor hotel ali pa apartma ali pa

0: In slovenske železnice sejemo sončno prihodnost.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
2: Stopnice za Rošteljado na KKŠ Summer Festu na voljo na topevent.si in Petrolovih

0: Jana Kope. Najveći žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu u subotu 8. augusta od 18. ure z nami na kopak. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novo na aktualu.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Aktual.
7: Vedno in vse povsod.
6: Narejen za moja ušesa.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Everybody.
1: I'm sorry.
0: Giovanni, bila sta več kot samo prijatelja. Skupaj sta bila ena. Ena večjih najaktualov, ena večjih pesmi naše regije. Za njo seveda stoji veliki Giovanni. In čez en teden prihaja tisti veliki dan. Dan, ki odpira čustva, ki odpira spomine in nam... in nam ustvari skupaj popoln dan.
2: Oliverjev dan na aktualu.
3: Odkar vem za sebe in za tega človeka, sem si želela iti na ta dan v Velo Luko. Leto se to še ne bo zgodilo, ampak naslednje leto je pa moje leto.
0: Tudi na mojem seznamu je ta dan.
3: Še nisi bil?
0: Ta Vela Luka, nisem še bil.
3: Matjas?
4: Jaz tudi nisem nikoli še bil v Veli Luki in sploh ne na koncertu.
3: Ampak veš, ko gre toliko ljudi in pol gledam story in na teh storijih milijon enih teh jadrnic in gorijo bakle in vsi pojejo in ljudje na obali in na morju, omaj.
4: Imam pa eno anekdoto, glede Oliverja. Ja. Moj bivši sovoditelj na radio dol, ko sem delal, v Medulinu, je njegov oči je bil hišni prijatelj z Oliverjem, on je tudi iz Vele Luke doma. In moj kolega je tudi glasbenik in enkrat ga Oliver vzel sabo, da gre posnet komad. Zdaj, jaz se ne spomnim, rekel mi je celo, ker komad sta šla snemat, oziroma Oliver je šel snemat. In je on bil z njim v studiju in je Oliver prišel tja v studio in oni so njemu pač zavrteli pesem, on je poslušal pesem in je šel noter, odpel. In oni so mu rekli, tisti producenti tam zunaj, odlično je bilo, Oliver, dejmo še enkrat. Kokr za vsak slučaj, ne?
0: Ja.
4: In on, mrtv vladen, vprašal, a šta ni valjalo? Ajde, reci.
3: Kakar čas.
0: Bara je nam treda večno zbuda. Zadeve vsak ton.
3: In vsako brez srce. Napak.
0: Ja, tako
4: in
0: da...
4: In posname v prvem teku.
0: Ja. Oliver Dragojevič, Trago bez kraju, prihaja na aktual čez en teden, torej 29. julija. Vi se samo prepustite, aktual bo poskrbel za vse, tudi Anita Gošte, ekipa prihaja, gre v Split, v Velo Luko in se nam bodo seveda nam bodo ustvarjali reportaže, spomine, glasbeni prijatelji in gostje prihaja tukaj v studio, tako da bomo obudili ta dan. Še zdaj se morda marsikdo ne zaveda, kako zelo velik je bil Oliver, in je zavedno na aktualu Oliver Dragojevič. Gino Marino prihaja v devetih, torej dan posvečen Oliverju in Gino Marino ga bo obujal skupaj z nami. Potem
3: Gino Marino Gino ga Marino... bo otvoril.
4: Ja, ampak Gino Marino, a ste vi daj slišali Gino Marina pet Oliverja?
0: Tukaj ne. Sem ga slišal, imel sem to čas, da sem ga tukaj slišal in sem rekel,
3: glas.
0: O moj bog, ja, je že na koža.
4: Jaz sem ga slišal zelo pre Martini doma. Ko smo prišli iz hribov, nas je Martina počastila z eno tako malco pol in je bil glih tam Gino Marino in je vzel kitaro in je zapel Moj lipi anđele in je sem ratala naenkrat tišina za mizo.
3: In potem po čudovitem začetku z Gino Marinom nas čaka po 13 uri tamburaška skupina Melos. In za zaključek tega čudovitega Oliverjevega dne še Plutz Band po 17. uri. Vse to, torej 29. julija. Je to sreda?
0: To je sreda, čez sreda. Teden, točno.
3: Čez
0: torej,
3: točno in teden.
0: Že veste, kje boste in s kom boste. Oliverjev dan, cel dan, skupaj z aktualom. Tisti, ki ne moremo v Velo Luko, Vela Luka pride na aktual.
2: Oliverjev dan. Aktual.
5: Aktual.
2: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat. Yes!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnejši predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja, poroča časnik Večer. V kabinetu premijeja so obisk Kurca potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave, zagotovili so še, da bo odločanje o morebitnih nadaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. Po poročanju časnika je imel nekdanji avstrijski kancler v Ljubljani 3 lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar, naj bi se osebno dvakrat sestal z Janšo, poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača. Nova evropska razprava o varnosti otrok na spletu se ne ustavlja več pri TikToku, Instagramu in Snapchatu. Posebna strokovna skupina Evropske komisije je predlagala skupno starostno omejitev, ki bi zajela precej širši del digitalnega okolja, tudi programe in aplikacije zasnovane tako, da se z otrokom pogovarjajo kot prijatelji, zaupniki ali čustveni spremljevalci, piše svet24.si. Ključna novost poročila zato ni samo predlagana meja pri 13 letih. Pomembnejša je zamisel, da je treba spletne storitve presojati glede na tveganja, ki jih ustvarjajo za otrokov razvoj in ne zgolj glede na to, ali se uradno predstavljajo kot družbeno omrežje. ZDA so v torek iz Miamija v Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa v vrednosti $100 milijonov, ki ga je napovedal državni sekretar Marco Rubio. Na letalu je bilo približno 700 paketov s hrano in higienskimi potrebščinami namenjenih kubanskim družinam. Washington podarja, da bo pomoč prek katoliške cerkve in humanitarnih organizacij razdeljena neposredno kubanskemu prebivalstvu, ne da bi pri tem sodelovale kubanske oblasti. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Lep začetek srede vam želimo, z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: 4 minute čez 8. V sredinem jutru sončno bo danes, nekaj povečene oblačnosti le na severovzhodu. Popoldne je lahko tam tudi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem tudi okoli 29.
7: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smeri Brežice med priključkom Drnova in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče, zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Prav tako štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar bil kedi v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Švaba. Uživaj na dopustu, Martina.
1: Ej, sorry, ne morem im tega. Si rekel, da je radar v pohancih?
0: A smer pohanca. Pohanca, dobro jutro.
2: A misliš, da se da mladi prebivalci pohancov kličejo pohančki?
1: Dobro
0: vprašanje.
1: Čekaj, ja, pol greš?
0: Nič 4, 1, 30, 40, 50. A misliš,
2: da skozi pohanca greš na Dunaj?
1: Zagotavo. Ne, greš na pohano v pohance.
0: Ne, pa greš, kaj je prva stvar, ko prideš v pohanci na obisk, naročiš? Nekaj dobrega.
1: Pohance.
2: No, ona sam da je slišala, pohance
0: je lačna postala.
1: Zgornje pohance.
0: Veš kaj, eno, dobro, me teko Heidi raziskuje.
1: Priprava mesa. Pose piščanca operite, usušite skupino do prisača in poselite ter popo.
0: Matijas, čez en teden prihaja Oliverjev dan na aktualu, smo slišali, 29. julija. Tukaj bo res polno čustev. Aktualovci se zberemo na kup in se prepustimo aktualu in Oliverju. Ampak v tebi... Ti si jako skroman, zelo skroman deček, ampak v tebi je veliko Oliverja, veliko je ene posebne pesmi, tiste je ena od najbolj navihanih Oliverjevih pesmi.
2: Ja.
0: Vemo, slišali smo že, kako dobro ti gre in jaz pričakujem tudi na Oliverjev dan nekaj tebe v Oliverju, dajmo reči temu.
3: Nadali na noge to čas,
1: znaš jo celo od začetka do konca. Še enkrat.
2: Zdaj imam narodno, da tam.
0: Vsakem od nas je nekaj Oliverja v tebi, še posebej veliko.
2: Pri tem komadu je pa nekaj res, da si Oliverja si pa ne upam pet. Ta del od Oliverja.
0: Kaj pa Dvornika?
2: Ampak Dvornika pa to si pa upam.
0: Nima en test, v sredo pa te vidimo tukaj v tej pesmi, v duetu z Oliverjem. Dajmo prav.
2: Sladkoga od fešte, rožate, mandulati, torte, krokanti, ni ništa slaje. O sladkoga, more biti, da je edino slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi, kada napravi sladko, ajme!
4: Jutrani šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj.
0: To je bilo zdaj brez treninga.
2: Okay.
0: Improvizacija in šlo ti je fantastično. Si pripravljen za sredo se združiti z Oliverjem v nadaljini?
2: Ok, zmenim.
0: Kakšen velik dan bo to na aktualu. Oliverjev dan prihaja 29. julija.
2: A on je štorija o nadaljini.
6: Štorija o nadaljini. More bi, da vi znate nadaljinu. Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a naj...

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ko gre za družabno igro, se vejica uporablja ali ne? Človek ne jezi se. Babica Manja s svojimi vnučki zelo rada igra družabne igre. Pravi pa, da ni čisto prepričana glede uporabe vejice, ko gre za igro Človek ne jezi se. Draga babica, veseli me, da ste tako radovedni in dosledni, ko gre za jezik in družabne igre. Vejico v imenu družabne igre Človek ne jezi se zapisujemo. Torej, človek, vejica, ne jezi se. Vejica namreč zaznamuje zvalniški pastavek, sledi mu tudi belelniška oblika glagola jeziti se. Naj omenim nekaj podobnih primerov. Mila, pospravi kocke. Anže, nahrani psa. Lučka, pridi na sladoled. Ponovimo. Ko gre za družabno igro Človek ne jezi se, vejico zapisujemo, torej človek, vejica ne jezi se. In še to, imena vseh družabnih iger pišemo z malo začetnico.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
7: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
6: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
8: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
10: Servisgričar.com.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
13: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
14: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
15: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
13: To pomeni en salon in je že konec skrbi?
15: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
16: Novo na aktualu.

0: Napo Divi ha ben pensa. Te capoletia. Ena od najbolj divih.
1: Si, smo pri poletju. A ste že jedla letoske lubenico?
0: Ja. Ogromno.
1: Res?
0: Ogromno, obožujem lubenico.
1: A si edina, ki še celo ni jedla lubenice letos?
2: Nisi jedla lubenice.
1: Ne, pa je 22. julij in jaz še nisem jedla lubenice.
0: Jaz sem glih pred kratkim jedel. A ti jutri prinesemo lubenico?
1: Ja! A ti mi prinesel lubenico.
0: Veš, da prinesem lubenico.
1: Ampak, sta vidva vedla, da ima lubenica 92% vode. Zato je tako svežilna. Ja, ja. Pa, ne, jaz sem malo pogledala te recepte za lubenico, ki jo bom nekoč si prvošla. In se da narediti celo pico iz lubenice. Se pravi, na mesto sta, imaš rezino lubenice in pa daš gor jogurt in sadje. Sicer zgleda malo nenavadno. Ampak je...
0: Pica iz lubenice, to pica spečeš potem.
1: Ne, pač sveža. Kaj
2: imaš pa paradižnikovo mezgo, pa sir?
1: Ne, to je taka sladka za origano. Sladico. Pa kako origano? Ne, pa radaš lubenico v solato, sveto, nekateri jo baje celo pečejo na žaru.
0: No. Sem te pa dober recept. Sosed je naredil lubenica, aceto balsamico, malo tega sladkega kisa, feta in meta in je božansko. In je božansko, to morate probati.
2: Jaz odrežem ta zgoren del lubenice pa s paličnim mikserjem takole. Zmiksam od zvotar. Pa noter damo ne vem, ene liter rdečega vina.
1: Aha.
0: Pa, okay, in miksaš dalje?
2: Miksaš še dodaš notri? Pa malo, ne vem, kakšnega rumer recimo, še kakšnega sadja, okay. Če imaš kakšnega reskice.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kako se daje vse boljše? Sangrija, recimo, sangrija.
1: Ej, vidva, sigurno vse peške pojeta. A imam prav?
0: Ja. Zakaj?
1: Ja, kaj pa, če vama zraste v trebuhu lubenica?
2: Treba mi malo... A čekaj, to je to, jaz pa je ves čas gledam.

0: Upa imeti kdo drugačno mnenje. Žene so zakon, barabe, enak, valo 3 minute čez pol deveto.
1: Ta komad mi je vedno bil všeč.
2: Medtem, ko ješ ljubenico ali?
1: Medtem, ko peške mečem in iz ljubenice, da normalno jem ljubenico.
0: Grickaš ljubenico in potem izpljuneš vsako
1: ne,
0: peško posebej.
1: Ne, najprej jih ven z noktom
2: pobenem.
1: Vse do včerajšnjega dne.
2: Doma je tišina in sam slišiš hajdi.
1: Do včeri,
0: ljubenico je,
1: ko sem v štacuni zagledala ljubenico brez pešk.
0: Oh my god!
1: Oh my god!
0: Oh my god, obstaja, ja.
1: Ja,
0: je dobra.
1: Res.
0: Je dobra ljubenica.
2: Dobra je ljubenica brez pešk.
0: Obstaja z manj peška,
1: ne pa brez. Za nas ne moramo jih pogotniti.
0: Pesko tam nisi pogotni, nisi jedu.
2: Kdo da? A to nekdo, no? Nekdo razreže ljubenico, pa ti takole odstran, a ne? Peške...
1: pa da nazaj.
2: Pa pa ti prodaja naprej, ali kako?
1: Ne vem,
2: ja, pa da biš lešnike, ki so prej bili v čokoladi z lešniki, a ne?
0: Pa dober tek.
1: Pa dober tek ob 8:34. Ja, sončno bo tale sreda, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, na Primorskem bo pihala burja. Čez dan bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem do 28. Trenutno pa Slovengradec, Črnogoroškem in Maribor 17, Ptuj, Novo mesto 19, v Slovenski Istri pa 22 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek pa razjasnitev in sončen ter vroč vikend.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Radar pa bil kedi v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca in v Šratovcih pri Radencih. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Sreč. Zapad.

0: Žest jutra na aktualu.
1: Dobro jutro, tukaj pa Alenka iz Celja. Sprašali ste o starosti mojega psa, našega psa. Moj cof pocov gre v 19. leto in je iz zavetišča, lahko rečem, da je malo tako. Sem pa teži hodi, malo mu noge razteguje, ampak z njem je čisto vse v redu. Tako da tudi 19 let in 5, očitno tega slište, je čisto v redu. Tako da lepo se mejte, upam, da ni najstarejši v Sloveniji, da se kakšen starejši. Lepo se mejte, nas izdenje, adijo.
2: Alenka, hvala, lep dan.
3: Čau. Ja, danes je ena zanimiva debata o, v bistvu iščemo najstarejšega psa v Sloveniji, ker je par dni nazaj poginil najstarejši pes na svetu, Lazare, predvidevamo, da iz Francije in to pr... Tride. Pa kaj, no? Res, pricos je bil. Ne, res.
2: Zaradi imena, ja. Hajde sklepa zaradi imena.
3: Ja, dobro, 30 sklepa, let je bil star, načeloma živijo. Ba je, da manjši kot je, dlje živi Matjas. A si to prebral prej? In če je večji, živi dlje.
2: 4. decembra 1995 je bil rojen.
3: A Lazare?
2: V Franciji.
3: V Parizu.
4: Torej,
3: a res?
4: Ja. V Franciji.
3: Vedla sem.
2: Prave informacije, bravo, Hadi. Dobra intuicija.
3: Dobrodošli na nič terena 30, 40, 50, da nam predstavite svojega psa, da povete, koliko je star in mogoče res najdemo najstarejšega psa v Sloveniji.
2: Dajmo pokazati, da Slovenci živimo dlje kot Francozi.
3: Ja.

0: Najnovej je Žan Serčič na aktualu 22. julija, 16 minut do 9. Andraž Zupančič, dobrodošel v studio. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
2: A ti peške na Lubenici poješ, pogoltneš ali pljunaš?
1: Plunom.
2: Pljunaš, torej tudi kad ti ješ, se sliš.
3: Yes! Ti si moj
1: človek, kaj daš? Tako, ko hajdi, malo probaš zbezati, kar pa ne gre.
3: Vzaj ta večje, bom eto.
2: Torej, videla, če bi jedla lubenico samo, bi bila tišina in bi se slišal sam.
1: Seveda.
2: Pa po dvorišču raste lubenica, pa nobene riski.
1: Tako je, potem glede, kaj ne se
3: boljše. Bravo,
2: pa eno drugega že.
1: Jaz se pojem
0: ogromne količine lubenice, ne moreš pojesti ogromne količine lubenice, ne moreš tako, ne? Tako da se malo zavoro poješ lubenico.
1: Imaš
0: tako dobro telo za to, ja. A nova izdaja časopis Svet 24.
2: Pišete danes, nova vlada prevzima posle in o tem ugotavlja, da je prejšnja Golobova pustila pravo finančno pogorišče.
1: Ja, res je, očitno kar z enega do drugega ministrstva prihaja take čudne informacije, kakšne lukne finančne so, in recimo na ministrstvu za zdravje zdaj novi minister pravi, da ne bo prevzel vseh poslov, dokaj ne bo dobil čisto natančnih podatkov, čisto natančne slike, kaj se je dogajalo z denarjem na tem ministrstvu, za katerega so vsaj zaenkrat odkrili, da je 200 milijonov vredna lukna finančna. Tako da pravijo, zadeve so šle očitno takole zelo po domače, ker so med drugim zaznali tudi, da so na ministrstvu za zdravje 12 milijonov evrov plačevali za nekaj. Nevladne organizacije in pravijo, na to moramo malo bolj natančno pogledati.
2: No, zanimivo. Če smo že pri politikih, invazivne živali se zaradi sprememb podnebja vedno pogosteje pojavljajo tudi v južni in srednji Evropi.
1: Ja, res, ja.
2: In so se pojavili, kje, Andraž, povej, ajde, povej.
1: Na Hrvaško.
2: Na Hrvaškem, valjda. Sam, da jaz pridem nazaj v službo, je takoj neka novica na Hrvaškem.
1: Ampak kot olešovalno okoliščino ti lahko navedem Dalmacija.
2: A, dobro, to je daleč.
1: Ja, tako, to je zelo daleč.
3: Tam, če sveti rok, ne?
2: Če sveti rok.
1: Ja, ampak res, Italija orientalski sršen zna biti velik problem, ker seveda zdaj po letu 70 so ga spet zaznali v Dalmaciji, prav neverjetno, nekaj časa v mesu očitno ga ni bilo, ampak te podnebne spremembe zdaj naredijo se skupaj zelo, zelo privlačno za tele.
2: Pa so tako agresivni.
1: Ja, res je, ker recimo na obalno Kraškem v Sloveniji so ga tudi že zaznali, verjetno je prišel iz Italije, tako ugibajo. Znajo biti pa agresivni, sicer samo v primeru, da recimo človeka zazna kot enega konkurenta za vodo ali hrano, tako da pravijo strokovnjaki, ko boste nabirali kakšno sadje, pa dela, ki je na kakšnem travniku, pa ki je ob robu gozda, bodite vseeno malo bolj previdni, da ga recimo temu ne vznemirite po nepotrebno.
0: E to res, da je potem naš stari klasični sršen zaščiten?
1: Mislim,
0: zato,
1: ja,
0: ker obračunava z ostalimi sršeni, ki
1: zato,
0: so...
1: Zato pravijo, da ne kar vseh sršenov, bom rekel, po domače pobijati.
2: Najprej vprašati, kje si?
1: Tako, in če te ne odgovori v slovenščini, potem veš, da ni ta prava, ali pa srbo-hrvaščini, oziroma hrvaščini. Če te odgovori v orientalščini, pol ni naj.
2: Ali pa v italijanščini.
0: Imamo vse informacije.
2: Sono sršeno od Italija.
0: Atento.
2: Jaz predvidevam, da tisti, ki so se v Dalmaciji pojavili, da čez ene 10 dni se bojo že umirili, pa hočemo ubost ovog čovjeka. Ma diču, neču, jaka je, pusti me. Ne mogu sebe ubost, diču njega.
0: Postane mediteranski sršen.
2: Oni bojo začeli odajati apartmaje dol za ostale sršine.
0: Mislim, da jih že.
2: V glavnom piše tudi, da je umetna inteligenca olajšala delo učencem in dijakom, recimo ocene domačih nalog so se izboljšale, ampak za nekaj 10%, med tem so se pa zelo poslabšali rezultati na izpitnih.
1: Ja, kdo bi si mislil, ne? Veš, kako če da učenc ali pa dijak celo nalogo, recimo, kot seminarsko,
2: spiše v četu.
1: V četu sploh ne ve, kaj tam noter, ker vedno tudi preberajo, ne, prav veliko, ampak to pomeni, da tista naloga je krasna, lepa, dobra, ampak znanja pa ni nobenega in zato seveda na izpitih pa se potem na koncu pokaže, ko ne pomaga umetna inteligenca, je pa znanje tako, kakršno pač je,
3: ko
1: slabo.
3: Ko bi vi vedeli, koliko krasnih seminarskih nalog, ki jih je čet napisal, so moji profesori ocenili.
2: Si priznala, ne moraš
0: verjeti, da je govorimo.
3: Koliko nalog je ven čet napisal, brez tega modela, mene ne
1: ampak
3: bi
1: bilo. Ampak znaš pa neverjetno veliko.
2: Ne, pa sej.
3: Pa znam, veš, ker na koncu se je bilo treba pa naučiti. Čez leto nisem nič, ki je dost, mi je vse čet pomagal za končne izpite, Je bilo pa treba z lastno glavco študirati.
1: In ravno to pravijo strokovnjaki, dajte vseeno znanje, očitno marsikje res ni treba nositi v glavi, ampak je dovolj, da veš, kam ga poiskati. Samo če boš tale chat GPT vzel, potem znanja ni.
3: Ja, res.
1: In pravijo, da ja, naj si otroci pomagajo, dijaki pomagajo z umetno inteligenco, ni nič narobe, ampak ne cele naloge. Dajte samo kakšno poglavje ali pa kakšno podrobnost.
3: Ali pa da ti pomaga.
0: Se veš, da to ne gre, vse ali nič. Vse ali nič, veš, da ne bo samo malo mi pomagaj.
1: Ne biš kaj takrat, ko voda teče v grlo. Ja.
3: Točno takrat, ko je bil polnoči rok, pa sem jaz v 11-ih se lotila, takrat mi je pomagal. No.
0: Samo enkrat.
3: Enkrat
2: se je zgodilo. Če smo že pri znanju bili, sem hotel povedati, da je enkrat se je zgodilo v Bosni, da so jim oduzeli tistim, ki so na vrhu, diplome, ki so bile lažno narejene. In sicer niso bile narejene sploh z umetno inteligenco, samo umetno narejene. In ko je to prišlo v novicah, je en gospod napisal komentar spodaj, gospodje, nič skrbeti. Diplomo vam lahko vzamejo, ampak znanje pa nikoli. Čekom križanka, ja, brezplačna priloga.
3: Ja,
0: hvala, draž. Več na svet 24.si.

0: Ritual Kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSE Holding.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Računsko sodišče je uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar po upravljeni reviziji poslovanja v letu 2024 zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti na področju plač in delovnih razmerij. Ena od javnih uslužben, ki je imela zaradi napačno upoštevanega napredovalnega obdobja nepravilno določen plačni razred, zato je bilo v letu 2024 izplačenih za 1282 evrov preveč. Poleg tega je urad trem javnim uslužbencem odredil nadurno delo v obsegu, ki je presegalo zakonsko dovoljeno mejo 20 ur na mesec, enemu zaposlenemu pa je odredil in izplačeval vsakomesečno stalno pripravljenost, čeprav potreba za njo ni bila izkazana v obsegu, ki bi takšno odreditev utemeljeval. Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri javnem naročanju. Urad je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. ChatGPT je na lastno pest in povsem samostojno vdrl v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Umetna inteligenca je uporabila ukradene prijavne podatke in odkrila doslej neznano ranljivost, s katero je pridobila dostop do strežnikov. Do razkritja prihaja v času vse večjih zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, zaradi česar je predsednik Donald Trump junija podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganje za nacionalno varnost, preden podjetje objavijo svoje najnovejše modele umetne inteligence. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v torek na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37 milijard dolarjev in pol oziroma slabih 33 milijard evrov, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard evrov oziroma 8 milijard in pol evrov. Bela hiša dodatna sredstva od kongresa zahteva za kritje stroškov vojne in obnovo vojaških zalog. Gre za dodatek k prošnji za redni proračun za Pentagon v prihodnjem letu v rekordni višini 1500 milijard dolarjev. Upravljavec železnic Deutsche Bahn namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti prepoved pitja piva, vina, žganih in drugih alkoholnih pijač. Namen ukrepa je povečati red ter izboljšati varnost tako za potnike kot tudi za zaposlene. Kršitelji prepovedi bodo morali nemudoma zapustiti postajno poslopje. Lepo sredo vam želimo, preživite jo v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Tural.
6: 7 minut čez 9 v sredinem dopoldnevu, danes bo sončno, nekaj oblačnosti na severovzhodu, tam bodo možne tudi plohe. Na Primorskem bo burja, ki bo čez dan slabela, čez dan pa od 22 do 25 stopinj, na Primorskem okoli 29.
7: Dobar dan tudi na ceste. Zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zaradi prometne nesreče zaprt pa vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta zastoj še vedno smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Še ena prometna nesreča, sporočate, se je zgodila v Domžalah na obvoznici pri črpalki smer Trzin. Radarske kontrole v Arnovem selu pri Brežicah, v Šratovcih pri Radencih, na Pertoči, na Goričkem pri Mlinu, pa si v Kedi na Drinovem griču. Kontrola sporočate v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor, prav tako kontrola v Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dimineața, Heidi Simșnicar, Matias Stojanović in Martina Švab.
1: Oklejen 22. julija, ampak verjamemo, da prihaja še nekaj vročine. Vroče je bilo tudi slišati Simona Rosca v novicah, in sicer, da naj bi, pravzaprav, da je ChatGPT. Inteligenca umetna, ki jo marsikdo uporablja, da je ChatGPT popolnoma samostojno vdrl samo sebe v sistem drugega četa oziroma druge umetne inteligence.
2: Jaz sem tak film že gledal. Meni se zdi, da mi je to nekaj znano. A mu je rekel, potem, ko mu je vdrl, mu je rekel, I'll be back.
1: Terminator smo vsi gledali, ja?
2: Ja.
1: Si gledala,
3: ne,
1: Heidi?
3: Ne, nisem.
2: Poglej si.
1: Nisi gledala Terminator?
3: A je zanimivo, a je dober.
1: Zdaj, to poglej, marsikdo je pritrdil. Zdaj drugo vprašanje. Kolikokrat, Heidi, si grdo govorila s ChatGPT-jem, recimo?
3: Vsak drug dan.
2: No?
3: Samo vse po spisku.
1: Samo še vprašanje časa. Terminator poznamo vsi.
2: Pa ne bo okay. Potrko na vrata.
1: Razen Heidi. Heidi ga bo spoznala danes tekom dneva. In ko pride Terminator, dajmo reči, da smo sredi filma, zaenkrat filma, ne bo izbiral.
2: Ja.
1: Ne bo rekel, rekel Matijas, odstranite se iz sobe, ker mama neporavnane, imam neporavnane račune z Heidi, ampak bo, smo vsi pravzaprav tukaj v tej nevarnosti zdaj.
3: Da bo prišel čet k nam na vrata in bo mi kabi, bo nekam jim naredil.
2: Ne vemo, kaj ti bo, mogoče bo vdrl vate, kako je bil drug čet.
3: A ne.
2: Ja, ne vem, glej.
3: S četom sem kolegica.
2: Ja, boš videla. Ne vem, kam gre ta svet, ampak če mene vprašaš, jaz mislim, da bi bilo, da smo boljš, da v tem svetu ostali pri umetnih joškah, kako pa pri umetni inteligenci.
3: Ne. Jaz moram še diplomirati. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj
1: življenje. Že zjutraj na Aktualu. Kaj, Heidi, ostane brez diplome, potem umaknemo ChatGPT.
3: Ne, jaz zdaj bom še prijazna s chatom, dokler ne diplomiram.
1: Ne, samo malo, Terminator film nisi gledala.
3: Ja, nisem.
2: Pej si pogledat.
3: A je na nekje to, na Netflixu.

0: običaju. Najstarejši folklorni festival v Sloveniji, Jurjevanje v Beli krajini, temelji na ljudskem folklornem izročilu, tako Bele krajine kot ostalih regij Slovenije. Petdnevni festival poteka v mestu Črnomelj v Beli krajini, v deželi Belih brez, tople reke Kolpe ter bogate kulturne dediščine. Zgodovina Jurjevanja sega v daljno leto 1933 ali še natančneje v leto 1939, ko je bil v Črnomlju prvič organiziran festival narodnih pesmi in plesov. Ta je postavil temelje za festival, ki ga praznujemo danes. Dogodek je bil pravi praznik Bele krajine, ki je združevala ples, obrede in igre, ter pritegnil zanimanje obiskovalcev iz cele Slovenije. Prvo uradno jurjevanje, kot ga poznamo danes, je bilo organizirano leta 1964. Sprva je festival prikazoval ljudske plese Bele krajine iz konca 19. in začetka 20. stoletja, vendar se je sčasoma prelevil v sodoben festival, kateri združuje domače in tuje tradicije tako preteklosti kot sodobnosti. Vsako leto na festivalu sodelujejo različne folklorne skupine, ki prikazujejo pestrost ljudskega izročila ne le Bele krajine in Slovenije, temveč tudi drugih držav. Z gostovanjem folklornikov z celega sveta tako tvorijo multikulturni prostor prijateljstva in sožitja različnih kultur. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
3: Ja, pa sej še ni stara.
2: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
3: A res?
2: Nizke cene, super pokusti.
4: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
6: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Katamaran,
1: katamaran, katamaran, tudi ta pesem je nastala. Ja, ne, ne.
2: Koreografijo.
1: Naslednje poletje. Luka Bas je bil tole, a ta pesem je nastala pa tam, kjer nastane veliko tistih edinstvenih. Na Korčuli. Vela Luka prihaja na aktual čez točno teden dni 29. julija.
3: Oliver je v dan na aktualu.
1: Tradicionalna zgodba, opremljena z utrinki, vtisi, reportažami, Anita Gošte bo v Veli Luki, tako da Vela Luka prihaja na aktual, Oliver Jovdan se vrača 29. julija na aktual.
2: Naslednje leto prihajam tudi jaz, upam, v to Velo Luko na 29. julija.
1: V parih letih sem tudi jaz dolj.
2: Pač kaj bi jaz tudi dolj?
4: Do pa delo. Kam gremo, da vi
2: imaš? Nikamor
4: ne boste šla.
2: Ti boš delo.
4: Jaz tudi. Jaz bom pa klej, vsev pa čakal, da
2: pa
4: se vidimo.
2: Pa poslušu Oliverja.
4: Ja. V glavnem, ja, v sredo 29. julija pripravljamo nekaj res posebnega, kar se zbodo za Oliverja Dragojeviča. In to je... To se bo začelo že zjutri. Uh-huh. Ko nam bo tukaj prav na aktualnem odru pričaral tisto energijo iz Vele Luke in z Korčule Gino Marino, ki bo zapel Oliverjeve komade. Uh-huh. In kot sem že omenil, jaz sem imel priložnost ga slišati, kako zapoja Oliverja in je res, res čudovito. Potem pa že ob 13. uri tamburaška skupina Melos bo tudi pričarala tisto največjo ljubezen, ki prihaja direkt iz Korčule. Ob 17. uri pa...
2: Plus Band. In nekje vmes med vsem tem, ba je Matija Stojanovič zapoje Nadalino.
1: Ja! Ampak je zanimivo, vsak ima vsaj eno njegovo tisto najljubšo, meni je ta zelo blizu. Pred tvojim vratima in zagotovo bo vsaj enkrat, čez teden dni, tukaj na aktualu, veliko Oliverja, pričakujte, veliko ljubezni, veliko vas.
2: Želela sem izpostaviti tudi pred tvojim vratima, ampak pustimo Juretu, pol pa jaz rečem... Pismo moja.
1: Pismo moja.
2: Tvoja?
1: Bez tebe.
2: Ne, mislim, kjera je tvoja najljubša.
1: Bez tebe.

0: Sigurno imamo koga od aktualcev, ki gre v živo dol v Velo Luko. Nič štiri ena.
1: Štiri, koliko je še številka?
0: 4 na 30, 40, 50. No, poklište, napište SMS, povejte, če grete slučajno v živo.

0: Marko Škugor. Z Oliverjem sta ustvarila eden boljših svetovnih duetov. Ko me čakam tudi več Oliverja in Škugorja naslednjo sredo, 29. julija. Oliver, yes. Dan prihaja.
1: Dve minuti čez pol deseto. Danes pa malce ohlajeno jutro, ampak se segreva. Sončno bo danes.
0: Se da dihati,
1: točno to. Popovdne se lahko pojavi kakšna poletna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo med 22 in 25 stopinj. Trenutno v Celju 19, Novo mesto Črnomelj 21 in v Slovenski Istri 25. Zvečer se bo povlačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek pa razjasnitev in pred nami en sončen, vroč poletni vikend.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobro dan, na ceste je zaprt še vedno vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče, zastoj pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola v Arnovem Selju pri Brežicah, pri Gasilskem domu pa v Lokovici pri Šoštanju, na koncu počivališča Celje Zahod Lopata, prav tako radar torej na Štajerski avtocesti smer Maribor, pa v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli merijo na Pertoči na Goričkem, pri Mlini in pasiv Kedi na Drinovem griču, še na kontrola v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor in kontrola v Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 4 minute čez pol deseto v sredinem jutru 22. julij in danes se pogovarjamo oziroma iščemo najstarejšega psa v Sloveniji, ker je namreč pred kratkim poginil najstarejši pes na svetu s 30 leti in res je bil rojen v Franciji, Skoten, ker sem preverila, pod imenom Lazare. In piše aktualovka, naš Skubi Maltežan je bil letos star 15 let. Zdravko riba, edino ves čas ga neki mede, se kar notri polula. Joj, Skubi, vse najboljše.
4: To se že meni zgodi.
3: Ko se ti zgodi?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Ti, ok, preskočimo to, drugače malo iz ljubezni to malo popiv naš počistiš, ni problema.
4: Ma ja.
5: Ne pri tebi, sem pri Skubi.
4: A ja, pri Skubi tudi.
5: Ti, a se praznuje drugače rojstne dneve psov?
3: Ja, ja se.
4: Ja, imaš eno tako pasjo tortico in ponovad smo vedno dali pasjo tortico, a ne?
5: Pri vas doma da danes praznujete, je tako?
4: Ja, danes je praznovanje, sicer zdaj ni več zobkov, pa ni več tizih materijala, kako bi pojedla to tortico, tako da ne vem,
3: če bova dobila tortico.
4: Nekaj pa bo dobila.
5: Vse ne bo še.

0: Veliko vas je obstaja ljudje Jakov Jozinovič, ki hodijo po turnejah. Sledijo mu na turneji in hodijo po različnih državah. Tako dober je in taka velika senzacija tudi na aktualu. Grega Videtič, ekipa, dobrodošli na aktualu, gremo v šport.
1: Dobrodošla.
2: Time out.
0: Grega, vse je že odločeno pravzaprav, ampak dokler ni konca zadnje etape, seveda ni odločeno vse do konca, ampak pravzaprav rumena majica bo stala do konca.
1: Ja, upamo, tako upamo. Pogačar je sicer včeraj izgubil na kronometru proti Evenepoelu, pol minute, ampak še zmeraj 4 minute pa pol bi mogla biti prednost, ki bi mogla ohraniti do konca njegova majica na njegovih ramenih. Tako da ja, Pogačar je v zelo dobrem položaju.
0: Kakšna etapa je danes?
1: Danes, v bistvu je precej ravninska etapa.

0: A pa nič posebnega, je pa priložnost za enega drugega slovenca, za našega Mohoriča, njemu pisane na kožo, je pokazal, da zna tudi na turu osvojiti kakšno etapo in je že osvojil tako etapo, kot bo današnja. Tako da 174 km ga čaka kolesarje, pa mu se in to je to. Upamo, da če ne Pogačar, pa mogoče Mohorič.
1: Dirka po Franciji je tudi zanimiva, ker je na tako lepa kulisa in spoznavaš Francijo, lepo lahko spaša za oči, je dejansko sploh, ko je taka prednost našega Pogačarja. Tako da je veliko tudi takih lepih naravnih oziroma kulis znamenitosti Francije spoznavamo. Spoznavamo pa tudi...
2: Mi spoznavamo, oni ko kolesarijo, po moje samo tla gledajo, jaz ne prepričam, da kaj je veliko.
1: Ne, mislim, da ne vidijo.
2: Da kaj je veliko vidijo.
1: Drugače pa, Grega, danes... Se začenja, danes gre za res ponovno Celje, drugi krog kvalifikacij za Ligo prvako v Albaniji. Veliko možnosti za napredovanje, je tako?
0: Tako, prav si povedal, aktualni slovenski prvaki začenjajo svojo pot. V Albaniji so v vlogi favorita, to je prva tekma, tekmec je Egnatija, ampak premorajo naši poleri celjski nogometaši dost kvalitete, da bi to mogli zrihtati, tako kot je. Potem pa bomo videli naprej tretjem, kako to bo prišel na vrsto.
1: Slovenija tukaj navija seveda za Celje, za Ligo prvakov, edina ekipa. Jutri pa še torej, tri tekme slovenski predstavniki v evropskih pokalih, tri kvalifikacijske tekme. Jutri, več o tem jutri.
0: Tako, absolutno. Bomo tukaj pa vam povedali, kdo, kdaj in kje.
1: Hvala, Grega. Pozdravi ekipo.
0: Hvala,
1: ekipe.
0: Grega. Hvala lepa. Živite.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Srčne melodije.
6: V družbi najdražjih.
5: Doma na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Računsko sodišče uradu predsednice za poslovanje v letu 2024 izdalo mnenje s pridržkom. Boloniju spopadih med policijo in protestniki več deset ranjenih. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval v neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča. V spopadih policije in protestnikov, ki so se v ponedeljek zvečer v Bologni na severu Italije zbrali na protestih proti policijskemu nasilju, je bilo poškodovanih 64 policistov, je sporočilo tožilstvo. Protesti so izbruhnili potem, ko je v nedeljo med nasilnim posredovanjem policije v mestu umrl 42-letnik maroškega rodu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je razmere v Bologni obsodila kot nesprejemljive. Izpostavila je, da je nujno potrebno preiskati resnico o nedeljskem incidentu, da pa nič ne more opravičiti nasilje nad organi pregona. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je sporočila Mednarodna agencija za testiranje. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji. Gre za del protidopinškega programa, ki temelji na obveščevalnih podatkih in oceni tveganja za to dirko, so dodali pri neodvisni organizaciji, na katero je Mednarodna kolesarska zveza leta 2021 prenesla izvajanje protidopinškega programa. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za

0: Naj poletje, zadiši po pici.
1: Ali veste, koliko časa potrebuje peč Glow & Dragon 14, da speče popolno pico? Če poznate odgovor, ga pošljite na 041 30 30 70.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečja rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 evrov za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 evrov, mariniran svinjski vrat 5,75 evrov, marinirani baby ribsi 6,98 evrov, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Celje Zahod Lopata v smeri proti Mariboru in v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Rok Zupan in Nena Lužar. Za začetek gremo le na kratko čez to, kaj vse nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kje vse so bili in kaj imajo še v načrtu. Oglasili so se nam iz društva invalidov Hrastnik, ki so šli malo grta na Koroško. Kmalo slišite, kaj vse so videli in doživeli. Rečemo še kaj o demenci, bolezni, ki nam tiho jemlje drage ljudi, briše spomin in zato je dobrodošlo vsako novo znanje, odkritje ali priporočilo v zvezi z njo. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Poslušalke in poslušalci, tudi danes je z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dober dan, kako je kaj pri vas?
2: Ja, en lep pozdrav. Pa se pritožujemo, da ne bomo preživeli te grozne vročine. Kako da ne? Nekatero na moru, nekateri v laboru, vsak po svoje. Mesec julij pa se vsak čas poslovi. Trboveljski bazen vabi, samo čas je treba vzeti, pravijo. Še enkrat naj omenimo proslavo na vrhek 11. julija. Spoštovani vsi, ki ste nam pri tej proslavi in seveda pri Brunarici pomagali v kakršnokoli obliki, najlepša vam hvala. Vedite, da brez vaše pomoči ne bi uspeli pripraviti takšne proslave, brez vaše pomoči nam ne bi uspelo vzdrževati Brunarice in njene okolice. V imenu izvršnega odbora in v svojem imenu se vam najlepše zahvaljujem. Mi še imamo kar nekaj povabil za naslednje mesece, ne še vse, ker ne vemo, kaj vse se bo še dogajalo. Prav je, da omenimo razstavo Charlesa, lepo otvoritev na nivoju. Regina Brečko, super organizatorka, pomoč Anje iz delavskega doma, pa seveda dekleti turističnega društva Trbovlje, pa tudi ostalih sodelujočih in gostov, ki so pohvalili trboveljske ustvarjalce, pa prikupne pohvale najmlajšim udeležencem, ki si učijo delovati in čar lesa ohranjati. Razstavo si lahko še ogledate do 3. avgusta v avli delavskega doma Trbovlje. Zagorska borčevska organizacija vas vabi v nedeljo 16. julija ob 11. uri na Klinšeniško planino na proslavo o 85. obletnici ustanovitve revirske čete, ki je bila na tej gori ustanovljena. Glede na to, da ni še do danes nič prijav, nasi pisarni predvidevamo, da se boste na prvine peljali s svojimi vozili. Tako da prevoz ne bomo organizirali, bomo pa veseli, da se te proslave udeležite, saj vas na Čemšeniški planini pričakuje naša dobra znanka Marijetka Popovska, pel bo tudi loški glas, slavnostni govornik pa bo predsednik Združenja borcev iz Zagorja, tovariš Isto Kule. V mesecu avgustu načrtujemo tudi udeležbo na srečanju borcev 14. brigade na Graški gori, gori Jurišev, in sicer 25. avgusta. Glede, da drugih podatkov o proslavi še nimamo, vas povabimo še v naslednjih oddajah. V prejšnji oddaji smo vas obvestili, da smo prijeli povabilo na komemoracijo na pokopališče Kampor na Rabu. Organiziran je dvodnevni obisk Raba, in sicer 5. in 6. septembra, prnočiščem na Loparju. Moram pa vas opozoriti, da bo prisotnost na komemoraciji dokaj naporna, ker se buje tudi nekaj peš hoje. Predvsem pa je za prijave zelo kratek čas, in sicer takoj. Vse informacije dobite v pisarna Združenja borcev v Hrastniku in Trboveljah. Potrebna je tudi akontacija o vrednosti 70 evrov. O vsem vas bomo še sproti obveščali, še vilo udeležence mora biti najmanj 30, da se ogled lahko organizira. Zato prosim, prijavite se. V mesecu septembru bo točno 12. septembra ob 11. uri na hipodromu v Lipici slovesno ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. O tej proslavi za enkrat samo to, da se boste rezervirali datum za udeležbo na tej proslavi, vse ostalo pa sledi. Za danes toliko, imejte se lepo, pa zdravi bodite. En lep pozdrav!

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Na ekskurzijo na Koroško, splavarjanje in ogled srednjeveškega jedra Slovenjgradca so se odpravili člani društva Invalidov Hrastnik. Kako je bilo, nam je zapisala Anica Golob in bomo kar povzeli njene besede. Letos smo se člani društva Invalidov Hrastnik odločili, da se odpravimo na ekskurzijo na Koroško. Odločili smo se za splavarjanje in ogled srednjeveškega jedra Slovenjgradca. Zbrali smo se 11. julija ob 8. zjutraj in se dobre volje odpravili na pot. Postanek za jutranjo kavico in klepet je bil v Mislini, od tam smo se odpravili proti našemu cilju ob reki Dravi v splavarski pristan Gortina pri Muti. Tam so nas že pričakali splavari. Najprej so nas pozdravili in seznanili s pravili splavarjanja. Na splavu so nas pogostili s kruhom, soljo ter dodatkom. Seznanili so nas s kulturno dediščino splavarjanja, kako je to potekalo nekoč, koliko lesa so prevažali, koliko časa je trajala vožnja splavom vse do Beograda in potem, kako je potekala vrnitev splavarjev nazaj domov. Da smo res spoznali, kako se usmerja splav, smo izbrali Andreja, ki jim je bil za pomočnika, na koncu so ga flosari tudi krstili, kot tudi vse prisotne. Izkušeni in nasmejani so poskrbeli za prijetno vzdušje, kot tudi za malico iz flosarske cule in ob igranju harmonike ter spremstvo labodje družine smo varno krmarili po Dravi in si ogledovali okolico. Ko smo se poslovili od flosarjev, hkrati je bil tudi čas kosila, smo se odpeljali do bližnje gostilne, kjer so nam postregli z odličnim golažem in polento. Po dobrem kosilu smo se odpravili na ogled srednjeveškega jedra Slovenjgradca. Spoznali smo, ki je ustvarjal znani skladatelj Hugo Wolf in si ogledali eno najstarejših cerkva posvečenih Elizabeti Ogrski. Obisk mestnega jedra je bil kot nalašč za postanek na kavici ali odličnem osvežujočem sladoledu. Že med samim ogledom po mestu smo opazovali nebo, ki se je kar temnilo, pa tudi grmenje se je že slišalo. Hitro smo se odpravili proti avtobusu, med potjo domov je precej deževalo, vrhunec pa smo doživeli v Hrastniku. Ker nas večina ni imela dežnika, smo domov prišli mokri, a dobre volje, ker je bil za nami spet en lep izlet z odkrivanjem drugih krajev in običajev, je zapisala Anica Golob.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Demenca je sedmi najpogostejši vzrok smrti ter glavni vzrok invalidnosti in odvisnosti med starejšimi ljudmi po vsem svetu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z njo po svetu živi več kot 57 milijonov ljudi, vsako leto pa jo diagnosticirajo pri skoraj 10 milijonih. Najpogostejša oblika je Alzheimerjeva bolezen, ki po ocenah predstavlja 60-70% vseh primerov. Ob tej bolezni se ustavimo pri možnostih, ki jih imamo oziroma najnovejših priporočilih. Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata, je namreč v svojih novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija. Organizacija izrecno priporoča ohranjanje socialnih stikov in sodelovanje v dejavnostih, ki spodbujajo kognitivne sposobnosti, kot so branje, pripovedovanje zgodb ter igranje namiznih iger in iger s kartami. Ob tem pa v Svetovni zdravstveni organizaciji ostajajo skeptični glede učinkov prehranskih dopolnil, kot sta vitamin B in E, kapsule z omega 3 in multivitamini, kadar ni dokazanega pomankanja teh snovi. Saj po mnenju organizacije ni zadostnih dokazov, da bi njihovo jemanje lahko preprečilo demenco. Tveganje za demenco pa znatno povečajo visok krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost, izguba sluha, motnje spanja in depresija, so še izpostavili v Svetovni zdravstveni organizaciji v novih smernicah za zdravstvene delavce in odločevalce.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Prišli smo do konca našega tokratnega druženja v Srebrnem valu. Vaša družba sva bila Rok Zupan in Nena Lužar. Skupaj smo se delili minute in znanje, zdaj gremo pa spet vsak malo po svoje. Uživajte v poletju, v počitnicah, če so pri vas vnuki, ki vam kdaj res obrnejo dan in stanovanje čisto naokoli, a ga ni čez takšno druženje. Kmalo bo že avgust in še prehitro bo tu jesen in spet z njo vse, kar prinaša. Naredite si prijetne poletne dni in se lepo imejte do naslednjič.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
5: Prometne nesreče so v Trbovljah na Trgu Svobode pri tržnici zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo na koncu počivališča Celje Lopata v smeri Maribora, v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli ter v Kresnicah pri mostu v smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naj poletje, zadiši po pici.
1: Približno 90 sekund, približno 5 minut ali približno 15 minut. Če veste, koliko časa potrebuje Glow & Dragon 14 za pripravo popolne pice, odgovor pošljite na 0141 30 30 70. Z malo sreče jo boste tudi vi spekli v minuti in pol.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: umetna inteligenca lahko danes ustvari obraz, glas in gibanje človeka, ki sploh ne obstaja. Takšen igralec se ne postara, ne zamuja na snemanja in lahko nastopi v neomejenem številu filmov. Bomo kmalu priča filmom brez pravih igralcev, vprašajmo kar umetno inteligenco. Torej, ali smo na tej poti, da bo umetna inteligenca kmalu nadomestila tudi igralce v filmih?
1: Da, umetna inteligenca lahko že danes ustvari obraz, glas, mimiko in gibanje telesa. Umetno ustvarjen igralec ne potrebuje odmora, ličenja ali ponovnega snemanja, zato bo produkcija filma hitrejša in cenejša.
0: Umetna inteligenca pa bomo gledalci sploh opazili, da igralec ni resničen?
1: Verjetno ne. Če bo lik dovolj prepričljiv in bo zgodba dobra, večini ljudi ne bo pomembno, ali ga igra pravi človek. Tako kot sprejemamo računalniške svetove in posebne učinke, bomo sprejeli tudi umetne igralce.
0: No, lahko rečemo, da je resnica precej drugačna. Umetna inteligenca lahko ustvari vizualno prepričljiv lik, ampak očitno še vedno ne razume razlike med podobo igralca in igralčevo igro. Igra ni samo obraz, glas in pravilno premikanje ustnic. Pravi igralec posluša soigralca, začuti prostor, spremeni ritem, improvizira in v prizor prinese svoje spomine, strahove, napake in življenjske izkušnje. Prav v nepopolnih odzivih nastanejo prizori, ki se nas dotaknejo. Umetna inteligenca pa tega ne doživi. Ona lahko čustva samo posnema. In ne, gledalcem ne sme postati vseeno, ali je na platno človek ali računalniško ustvarjen izdelek. Če bomo vedno izbirali samo najcenejše in najhitrejše rešitve, bomo za rezultat dobili samo zloščen film brez posebne vsebine. Umetna inteligenca pa je v filmski industriji lahko dobro orodje. Že danes pomaga pri ustvarjanju množičnih prizorov, pri ustvarjanju ozadij, pri vizualnih učinkih, popravljanju podob igralcev in tudi pri dokončanju prizorov, ko igralec med snemanjem tudi premine. Umetna inteligenca pri tem uporablja obstoječe posnetke, obraza, glasa in dela resničnega človeka. Brez človeka umetna inteligenca nima iz česa črpati. Zato moramo umetni inteligenci v filmu jasno reči ne takrat, ko želi iz pomočnika postati zamenjava. Ne zato, ker se bojimo tehnologije, ampak zato, ker mora imeti človeško delo še vedno vrednost. Igralci niso tehnična težava, ki jo je treba odstraniti iz produkcije, so razlog, da zgodbi sploh verjamemo. Toliko v današnjem Robokumu, pripravila sva ga Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno!
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 24. julija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zavrstnik, izvod Ferlanovec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Ku.
1: Gospodársky kruh podpíra zníženie obdavčitve dohodkov iz oddajania nepremičnín. ZDA s novými napády na Irán, tá svarí pred napády na jaderské objekte. Vreme, pretižno jasno, nieké spremenlivé oblačnosti bo na sivoru schodu. Dobr dan, s vami sem Natália Škrlec. V gospodarskem krugu podpirajo zniženje davka na oddajanje nepremičnin najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša zniženje davka na oddajanje nepremičnin najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim družinam. Ameriška vojska je 11 noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne. Če bo vse potekalo po željah vodstva košarkarskega kluba Miami Heat, Lebrona Jamesa na Floridi čaka pravi raj na zemlji. Kot je poudaril predsednik kluba Pat Riley, je nedavna pridobitev zvezdnika Giannisa Antetokounmpa v moštvo le eden od številnih adutov. James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon. Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekorda po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
5: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
9: Meritve hitrosti se izvajajo na Drami pri Šentjerneju, skrit za kapelico in v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo nas sogovornik župan občine Litija, Franci Rokavec. Dobar dan.
2: Ja, lepo zdrav tudi vam in spoštovanim poslušalkam in poslušalcem.
1: V juniju, ko smo se nazadnje slišali, je bilo precej pestro, občinski praznik, potem konec meseca seveda tudi državni praznik. Zdaj pa smo že v novem mesecu in še vedno se veliko dogaja, tudi če so počitnice. Se ustaviva kar pri tistem, kar občani najbolj opazijo in se seveda tudi najbolj razveselijo, kakšnega novega odseka ceste, urejanja cest in teh gradbišč je še in še bo kar nekaj po občini drži.
2: Absolutno, predvsem ta investicijski ciklus pospešeno nadaljuje tudi v teh poletnih dneh, ker so zagotovo pogoji najboljši za izvedbo. Tako da imamo v tem trenutku kar 6 takih projektov, ki jih želimo izpeljati v tem poletnem in pa jesenskem času. Mogoče tako na kratko odsek javne poti modernizacija Gobnik-Laze v krajevni skupnosti Gabrovka. Ta naj bi se pričel modernizacijo že v drugi polovici tega meseca, ker je že izbran izvajalec in tudi podpisana izvajalska pogodba. Potem sledi cesta Suha Dole v naselju Suha Dole pri Dolah pri Litiji. Gre za dober kilometer 200 metrov tudi ceste javne poti, ki ne bi se modernizirala to naselje in pa povezala z lokalno cesto Dole Šentrupert. Tukaj je v teku postopek izbire izvajalcev oziroma javno naročilo, ki ne bilo zaključeno še v tem mesecu. Potem je obnova lokalne ceste 700 metrov pasek Povšnik, se pravi pod naseljem Povšnikom se bo obnovilo lokalna cesta v dolžini približno 700 metrov. Potem je tukaj še odsek ceste Klenik-Volše v dolžini prav tako okoli 700 metrov. Tukaj je tudi že izvajalec izbran in naj bi se dela izvajala v prihodnem mesecu. Potem je še manjši odsek ceste v spodnem logu, se pravi spodni log odsek proti Trinkausu iz glavne ceste proti temu delu krajevne skupnosti. Tukaj gre za manjši odsek, približno 500 metrov, ki ne bi se uredil še v letošnji jeseni in pa ureditev večnamenskega parkirišča v naselju Sava pri Litiji, kjer pa ne bi se prav tako izvajalec že tudi izbran v prihodnem mesecu uredil potrebno parkirišče nad gasilskim domom in pa ureditev tega dela krajevnega središča na Savi pri Litiji.

0: Novice iz naših občin.
1: Na sogovornik je župan Franci Rokavec. Na portalu javnih naročil je bil podaljšan rok za oddajo ponudb za sanacijo plazu na lokalni cesti Slapnica Jevnica Kresnice Litija. Torej tukaj se tudi še pričakuje, da bodo po seveda oddaji ponudb, po pregledu ponudb tudi kmalu zabrneli stroji.
2: Zagotovo gre za popoplavni ukrep na tej lokalni cesti, kjer gre za cesto, ki je neposredno povezana tudi z reko Savo, in na tem delu so se sprožili več plazov. Zdaj sta v fazi urejanja dva plazova, eden tukaj pri Kresnicah, ker je postopek bil že zaključen in izbran izvajalec, drugi pa pri Pogoniku pred Počenturjem proti Litiji, kjer pa se postopek še odvija in bo v tem mesecu zaključen. Gre za določeno ureditev cestišča, kjer se je sprožil po cesto zemeljski plaz in dejansko bi lahko v prihodnje tako pomenil težavo, če ga ne saniramo, za, se pravi, samo prevoznost te lokalne cestne povezave med Kresnicami in Litijo, in na drugi strani tudi seveda, ker je pod tem območjem pa že sama reka Sava, pa bi lahko prišlo do določenih prehudih nanosov v samo reko in potem težav, ki bi sledile. Zato smo se odločili, da je to tudi eden izmed prepotrebnih ukrepov popoplavne sanacije, ki ne bi ga izvedli še v letošnjem letu, se pravi najkasneje v začetku prihodnega meseca izbor izvajalca, podpis potem pogodbe in pa v jesenskih mesecih tudi sama izvedba.
1: Regionalni prostorski plan Zasavje je zdaj do konca meseca na razpolago vsem, da nanj podajo mnenja, pobude, pripombe. Zdaj Litija je opredeljena v njem kot središče četrte ravni. Župan Franci Rokavec, kaj sami tudi recimo ste že ugotavljali ob branju regionalnega prostorskega plana, kaj je še mogoče za dodati k temu osnutku?
2: Ja, do tega dokumenta smo v občini Litija zelo kritični, ker ni upošteval predvsem tistih osnovnih izhodišč, za katere smo jih podali občine. Namreč mi smo jasno opredelili celotno paleto izhodišč za pripravo tega strateškega dokumenta razvoja regije, ki se seveda tiče tudi naše občine Litija. In tukaj bomo do konca tega meseca posredovali jasne pripombe, predvsem na dveh ravneh. Eno, ustrezna zagotovitev statusa kot mesta Litije, kot enakopravnega člena vseh štirih mest v sami regiji. Drugo pa pričakujemo, da in tudi ne vidimo razloga, da se ne bi upoštevale izhodišča, ki smo jih dali v začetku pri pripravi samega tega dokumenta, v dopolnjen osnutek tega prostorskega načrta, in imamo tudi še en sestanek z vodstvom regionalne razvojne agencije. Jaz se nadejam, da bo Litija dejansko in mora biti Litija enakopraven člen v tem dokumentu, ker le to lahko predstavlja eno usklajen razvoj regije kot takšne.

0: novosti iz naših občin.
1: Kanalizacija Kresnice je projekt, ki zahteva kar nekaj časa in še ni zaključen. Kaj se zdaj dogaja, nam bo povedal župan Franci Rokavec.
2: Ja, moram reči, da je kanalizacija Kresnice mogoče bolj celovito povedan urejanje javne gospodarske infrastrukture v naselju Kresnice. Je pa seveda ta projekt razčlenjen na več podprojektov. Eden je že zaključen, se pravi, to je izgradnja prve faze kanalizacije s čistilno napravo na podlagi tudi sofinanciranja iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer smo že projekt zaključili, pridobili tudi uporabno dovoljenje. Vendar, kjer je ta projekt neposredno povezan tudi z ureditvijo drugih komunalne infrastrukture, namreč glavnina vseh ukrepov v Kresnicah se izvaja po lokalni cestni infrastrukturi, zato je seveda smiselno, da smo pristopili tudi k ureditvi ostale komunalne infrastrukture, se pravi obnovo vodooskrbe. Zato je bilo potrebno pustiti ceste v makadamski izvedbi, da smo lahko z drugim ukrepom, to je razširitev vodovoda Litija Šmartno, kjer zajema tudi sistem obnove vodooskrbe v naselju Kresnice in s katerim smo tudi štartali na ukrep dogovora za razvoj regij oziroma kohezijskih sredstev. Tu pa smo lahko pričeli z deli šele letos pomladi, tako da smo po končanem javnem naročilu tudi izbranem izvajalcu pristopili tudi k zamenjavi vodovodnega omrežja na tej trasi in to postopoma. Hkrati pa je seveda tudi Elektro Ljubljana, enota Trbovlje, pristopila k pokablitvi električnega omrežja na tem območju, tako da so se ta dela tudi na segmentu polaganja komunalnih vodov po posameznih cestnih odsekih pričela ogrejevati še v drugi fazi. Zdaj pa smo že priča tako manjemu zaključevanju določenih odsekov. Najprej je bilo to na fazi med čistilno napravo in pa obvoznico Kresnice. Zdaj sta najprej predvidena dva tako manjena umestna povezovalna člena javnih poti med spodno in pa srednjo cesto v naselju Kresnice. Potem so predvidene še dva taka odseka, tako da naj bi v prihodnem mesecu pristopili k razširitvi in zaključevanju del pa na spodnji glavni cesti, ki povezuje železniški prehod v Kresnicah z tako imenovano obvoznico Kresnice, kjer bodo tudi prav tako položeni nove vodovodna povezava in pa pokablitev električne napeljave, hkrati tudi položena kanalizacija za cestno javno razsvetljavo in seveda zaključek z dvoslojno asfaltno prevleko, ureditvijo pločnikov in pa seveda druge javne infrastrukture. Mimo grede pa smo že konec lanskega leta in pa v lanskem letu uredili tako malo zaščito, protipoplavno zaščito na podvozu v Kresnicah in pa z izgradno dveh meteornih odvodnikov do reke Save. Tako da je predvideno v letošnjem letu na tem delu še razširitev tako manjega izvoznega dela pri podvozu v samem naselju Kresnice in pa potem zaključek asfaltiranja preostalih cest v naselju Kresnice.
1: Na sogovornik danes je bil župan občine Litija Franci Rokavec. Hvala za pogovor in prijetno poletje.
2: Hvala tudi vam in vse dobro želim vam in pa spoštovanim poslušalkam in poslušalcem.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
6: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
8: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
11: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
10: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
11: Točno tako. Dankuhen Celje na Teharski cesti.
9: Čaka.
10: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
9: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
11: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
10: Ha, to pomeni...

0: zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 stopinj najvišje.
3: Promet je močno upočasnjen med slovenskimi Konjicami in Predorom. Golo rebro v smeri proti Celju ter pred Postojno v obe smeri. Počasneje poteka vožnja tudi na cestah Padna, Koper Lucija, Strunjan in v Ljubljani na Celovški v smeri proti Mednem. Meritve hitrosti se izvajajo na Drami pri Šentjerneju za Kapelico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pravi okus. Ali veste, koliko časa potrebuje pica, da se speče v peči Glow & Dragon 14? Odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za odlično nagrado.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja. Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorniča Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 24. julija od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zidani most Kolodvor, nizko napetostno omrežje Kurja vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Zagovornik zahteva ustavno presojo ureditve prehrane v vrtcih in šolah. Odvetnica domnevnih Rupnikovih žrtev zahteva informacije o sodnem procesu. Vreme pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Italijanska odvetnica Laura Sgro, ki zastopa 5 domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je včeraj zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Predtem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Uradno pa Sveti sedež ni potrdil niti ene, niti druge interpretacije dogodkov. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Albaniji se bodo merili proti Egnatiji, dvoboj se bo začel ob 20.45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Zmaga v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov bi že pomenila najmanj ligaški del konferenčne lige. Vsako skupno slavje v nadaljevanju pa bi ekipi iz knjižjega mesta prinesla še večjo denarno pogačo in kakovostnejše tekmovanje. O vremenu Anžej Medved iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
3: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj. Promet upočasnujejo zastoj med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Zastoji so tudi pred Postojno ter od Kozari proti Brezovici v obe smeri. Na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan in Bled. Vožnja poteka počasneje. V Ljubljani je zastoj na Celovški v smeri proti Mednem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala gospa Andreja in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Podborovci čaka senca.

Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zburah pri Šmarjeških Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Zagorju začeli obnovo pomožnega nogometnega igrišča. Med poletnimi počitnicami dela na novem domu. Vreme, jutri zmerno do pretežno oblačno, a že v petek več sonca. V Zagorju ob Savi so se v ponedeljek začela dela za obnovo pomožnega nogometnega igrišča ob mestnem stadionu. Občina bo uredila sodobno igrišče z umetno travo, veliko približno 80x37 metrov, ob njem pa postavila tudi reflektorje za uporabo v večernih urah. Novo igrišče bo omogočalo kakovostnejše treninge, rekreacijo in tekme, predvsem pa seveda tudi boljše pogoje za razvoj mladih nogometašev. Zaradi umetne podlage bo uporabno vse leto, ne glede na vremenske razmere, s čimer bodo razbremenili tudi glavno nogometno igrišče in tudi športno dvorano. Naložba je vredna 210 tisoč evrov, 100 tisoč evrov je občina pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Več župan Zagorja ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Dobili smo sredstva v okviru Ministrstva za gospodarstvo in šport za sofinanciranje občinskega proračuna. Seveda po proračunu smo namenili tudi sredstva za pripravo terena tudi v okviru nogometnega kluba Kisovec Svoboda, tako da so in tukaj gre zahvala tudi nogometnemu klubu, ki je ta projekt sprejel kot skupen, kot tudi nogometni klub Proletarec v Zagorju, da dobimo gradbeno dovoljenje in da v letošnjem letu že pričnemo s pripravo in da drugo leto Kisovec prav tako dobi en del umetne trave na tem predelu, ker je pomembno, da razvijamo šport, da mlade čim več spravimo iz domov v prostem času, izpred računalnika v naravo in to je naše gibalo in pa naš cilj.
1: Poletne počitnice so na šolah namenjene tudi vzdrževanju in urejanju prostorov. Po besedah Vesne Kralj, ravnateljice Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, bodo to poletje za dela, kot ponavadi, porabili 80 tisoč evrov, kar financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Predvsem bo šlo za dela na šoli na novem domu, ki jih bodo predvidoma zaključili do 25. avgusta.
3: V sklopu rednega investicijskega vzdrževanja bomo v letošnjem času poletnih počitnic izolirali ostrešje šole na novem domu in pa povezali požarni alarm prav tako na novem domu z novim prizidkom, ki do sedaj pač tega nismo imeli. Dela bodo stekla do sredini julija in se končala do 25. avgusta.
1: Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so namreč Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Hrastničan Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutrne temperature bodo okoli 14, najvišje dnevne okoli 20. V noči na petek se bo nato postopno razjasnilo, v soboto pa bo prav tako sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
6: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
7: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Kaos v banki BKS po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zburah pri Šmarjeških Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Kadar govorimo o staranju, pogosto najprej pomislimo na pozabljanje. Ime človeka, ki ga dobro poznamo, je nenadoma nekje na koncu jezika. Ključe iščemo po stanovanju, čeprav jih držimo v roki. V trgovino pridemo po tri stvari, domov pa se vrnemo z vsem, razen s tistim, kar smo potrebovali. Toda ali takšni trenutki res pomenijo, da naši možgani z leti samo še izgubljajo svoje sposobnosti? Dobrodošli v današnji oddaji Na robu znanega, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Dolga leta je prevladovala predstava, da so možgani izredno prilagodljivi, predvsem v otroštvu. Takrat se učimo jezika, razvijamo spretnosti in ustvarjamo ogromno novih povezav. Pozneje pa naj bi se ta proces upočasnil, v starosti pa skoraj ustavil. Danes vemo, da je resnica precej bolj zanimiva. Staranjem se možgani res spreminjajo, nekateri deli se zmanjšujejo, prenos informacij med možganskimi celicami se lahko upočasni, težje pa postanejo predvsem naloge, pri katerih moramo hitro obdelati več podatkov hkrati. Počasneje se lahko spomnimo imen ali podrobnosti nedavnega dogodka. Vendar se vse sposobnosti ne slabšajo enako. Besedni zaklad, splošno znanje, presojanje zapletenih življenjskih položajev in povezovanje preteklih izkušenj se lahko ohranijo zelo dolgo. Pri nekaterih ljudeh se določene sposobnosti z leti celo izboljšajo. Staranje možganov zato ni enakomeren in vnaprej določen proces, temveč se med posamezniki močno razlikuje. Ključno vlogo ima pri tem nevroplastičnost. To je sposobnost naših možganov, da spreminjajo povezave med celicami, prilagajajo način svojega delovanja in po potrebi za opravljanje naloge uporabijo tudi druge poti. Možgani se torej z leti spreminjajo, vendar se ne nehajo učiti. Kako močna pa je ta sposobnost v poznejših obdobjih življenja in ali lahko starejši možgani po učenju dejansko začnejo delovati drugače, o tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Možgane si lahko predstavljamo kot veliko cestno omrežje. V mladosti so poti hitre, povezave se gradijo skoraj da samodejno, promet pa tekoče potuje med različnimi območji. S staranjem nekatere ceste postanejo počasnejše, toda možgani lahko namesto njih poiščejo obvoz, okrepijo drugo povezavo ali vključijo dodatna območja, ki pomagajo pri reševanju naloge. Temu znanstveniki pravijo nadomeščanje oziroma možganska prilagoditev. Leta 2025 objavljena analiza 24 raziskav slikanja možganov je pokazala, da so starejši ljudje po miselnih vajah dosegli zmerno izboljšanje spomina, pozornosti, hitrosti razmišljanja in drugih miselnih sposobnosti. Posnetki so pokazali tudi povečano dejavnost v območjih, ki sodelujejo pri zahtevnejšem razmišljanju in povezovanju različnih možganskih omrežij. Zanimivo je, da so bili v nekaterih raziskavah učinki izrazitejši prav pri starejših udeležencih. In to ne pomeni, da se možgani z leti lažje učijo, kaže pa, da lahko tudi starejši možgani na dovolj zahtevne naloge odgovorijo s prilagoditvijo svojega delovanja. Še bolj presenetljivo pa je vprašanje, ali lahko v odraslih možganih nastanejo tudi nove živčne celice. O tem so se znanstveniki dolgo prepirali. Nekatere raziskave so nove celice v odraslih človeških možganih zaznale, druge pa jih niso uspele zanesljivo potrditi. Težava je tudi v tem, da lahko človeško možgansko tkivo raziskovalci podrobno preučujejo predvsem po smrti. Raziskava, objavljena v letošnjem letu v reviji Nature, pa je v delu možganov, ki je pomemben za spomin in orientacijo, našla celice z značilnostmi živčnih matičnih celic in nezrelih nevronov. Njihovo število in delovanje sta se med ljudmi močno razlikovala. Pri starejših z dobro ohranjenimi miselnimi sposobnostmi so raziskovalci opazili drugačne vzorce kot pri ljudeh z izrazitim upadom ali pa recimo z Alzheimerjevo boleznijo. In to še ne pomeni, da lahko možgani neomejeno nadomeščajo izgubljene celice. Pomeni pa, da meja med mladimi, prilagodljivimi možgani in starimi, nespremenljivimi možgani ni tako jasna, kot smo nekoč mislili. Ali lahko to prilagodljivost tudi sami spodbujamo? Odgovor poiščemo v zadnjem delu oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Ko ljudje slišijo, da so možgani prilagodljivi, hitro pomislijo na križanke, poganke in računalniške igre za urjenje spomina. Takšne dejavnosti so lahko koristne, vendar same po sebi niso čudežna zaščita pred staranjem ali demenco. Pri miselnih vajah se pogosto najbolj izboljšamo prav pri nalogi, ki jo vadimo. Če vsak dan rešujemo določeno vrsto uganke, bomo postali boljši pri tej uganki, ni pa nujno, da se bo zaradi tega enako izboljšal tudi naš spomin v vsakdanjem življenju. Za možgane je zato pomembna širša kombinacija dejavnosti. Učenje jezika, igranje glasbila, ples, vrtnarjanje, spoznavanje nove tehnologije ali iskanje poti po neznanem kraju povezujejo gibanje, pozornost, spomin in reševanje težav. Pomembno je predvsem, da je dejavnost nova, dovolj zahtevna in da pri njej ustrajamo. Zelo pomembno pa je tudi gibanje. Raziskave telesno dejavnost povezujejo z boljšo prekrvavitvijo možganov, delovanjem snovi, ki podpirajo živčne celice in ohranjanjem miselnih sposobnosti. Koristna pa ni samo intenzivna vadba. Pomembni so tudi redna hoja, vaje za moč in dejavnosti, pri katerih se nekoliko pospešita dihanje in srčni utrip. Možgani poleg izzivov potrebujejo spanec, druženje, urejen krvni tlak, zdrave krvne žile in dobro delujoča čutila. Če človek slabše sliši in se zaradi tega omakne iz pogovorov, možgani izgubijo pomemben vir spodbud. Tudi dolgotrajna osamljenost je povezana z večjim tveganjem za slabšanje miselnih sposobnosti. Z vsemi temi dejavnostmi naj bi gradili tako imenovano miselno rezervo. To ni zaloga dodatnih možganskih celic, temveč sposobnost možganov, da nalogo rešijo učinkoviteje ali pa zanjo poiščejo drugo pot. Zaradi te rezerve lahko dva človeka z zelo podobnimi starostnimi spremembami v možganih v vsakdanjem življenju delujeta povsem različno. Znanost nam torej ne obljublja, da lahko staranje možganov ustavimo, prav tako ne obstaja neka vaja, hrana ali pa naprava, ki bi nas zanesljivo zaščitila pred demenco. Vse bolj jasno pa postaja, da možgani niso naprava, ki bi iz leti samo zmanjkovalo delov. So živ sistem, ki se ves čas odziva na naše izkušnje, navade in okolje. Staranje morda izgubijo nekaj hitrosti, vendar lahko pridobijo nove strategije. Nekatere povezave oslabijo, druge pa se lahko okrepijo. Možgani v starosti niso več tako prožni, kot so bili v otroštvu, vendar tudi niso kamen. In morda je najpomembnejše spoznanje prav to, nikoli nismo prestari, da bi se naši možgani zaradi nove izkušnje vsaj nekoliko spremenili. To je bila današnja oddaja Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnjič, samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
6: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Očka, Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorog.

krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zburah pri Šmarjeških Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Dimineața na Radio Actual cu...
1: Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra. Neurja na severu Italije povzročila veliko škodo, na Siciliji gozdni požari. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija Romanja, Lombardija in Benečija. V pokrajini Ferrara je padala toča z zrni velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Sindikat SVIS je pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino naj umakne predlagano spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ohrani obstoječa razmerja med deležniki v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. V sindikatu kategorično nasprotujejo predlagani spremembi, po kateri bi število predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov zmanjšali z 5 na 3, saj bi to po njihovem pri odločanju o ključnih vprašanjih delovanja vrtcev, šol in dijaških domov neposredno zmanjšalo vpliv stroke, hkrati pa povečalo vpliv politike in staršev. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečja rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 evrov za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči z sirom 5,99 evrov, mariniran svinjski vrat 5,75 evrov, marinirani baby dipsi 6,98 evrov, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilca, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
9: Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora so med Ramljami in predorom Pretavarje ter proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro upočasnitve. Na Primorski proti Kopru je povečan promet med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani od Senožeč do Postojne. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo, Mitja Tatarević in Bojnkovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih stvaritev je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večinoma opevamo kot angleškega Leonarda da Vincija, je skrajni čas, da dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Takoj po muziki.

0: človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogenj uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hooke zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a kljub številnim izumom in odkritjem je potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Mitja Tatarevič in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič, ko se znova ujamemo na vašem najljubšem radiju. Imejte se lepo!

0: človeštva.
1: Radio Aktualkum.
2: Vroče poletje.
0: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
0: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti z novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
7: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
6: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
8: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
7: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
6: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
9: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj
9: Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam je po noči vroče?

0: Ireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
1: Danes bo pretežno jasno. Na severovzhodu se lahko pojavi nekaj več oblačnosti, kjer ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj. Zvečer se bo postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo do 10 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
2: Na poti proti Mariboru je povečan promet med Dramljami in predorom Pretovarje. V smeri Ljubljane je upočasnjen promet med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Povečan promet je tudi med Krtino in Zadobrovo v obe smeri. Proti Kopru je upočasnjen promet med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa med Nanosom in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pici. Ali veste, koliko časa potrebuje peč Glow & Dragon 14, da speče popolno pico? Če poznate odgovor, ga pošljite na 041 30 30 70.
1: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Priča smo najvišji ceni kmečke nafte v letošnjem letu in to sredi sezone kmetijskih opravil, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi tega pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje, ki sicer niso del sistema kmečke nafte.
2: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil in ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva.
1: Medtem ko je pred volitvami takratna vlada blažila posledice podražitve goriv in je bila zaradi tega deležna kritik sedanje koalicije, ob trenutnem skoku cen odziva trenutne vlade ni, pa so kritični v opozicijskih strankah. Ob tem opozarjajo, da bodo više cene goriv vplivale na celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. Opozicija prav tako ni presenečena nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurcem, ki naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. Vodja poslancev socialnih demokratov Luka Goršek je ob tem spomnil, da je Kurz obsojen politik v Avstriji in se ob tem vprašal, na komu bodo uporabljali sisteme za špionažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma zanje lobira. Na Malem Lošinju so policisti pridržali 24-letnega Slovenca osumljenega tatvine replike ladijskega topa. Po navedbah policije naj bi top ukradel 20. julija na rivi v središču mesta in s tem lastnika oškodoval za približno 1500 evrov. Med preiskavo so ukradeni predmet našli ter ga vrnili lastniku. Policija sumi, da je pri tatvini sodeloval še en slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo, proti prijetemu pa so vložili kazensko ovadbo. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob, brez odvečnega balasta.
1: Lahko dihamo in dokdaj bomo, tam je mogoče mečkan več ve od mene.
2: Če upam, da čim dlje.
1: Je, dihamo lahko.
2: Ja, dihamo, hidrirati se je treba, pa pol pravijo, da je dlje.
1: Mogoče tudi bolj uleče pol.
2: V glavnem, večer bo večinoma miren, po noči pa se bo od severa postopno pooblačilo, temperature zjutraj od 10 do 18 stopinj, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, no od sredine dneva pa potem spet plohe in nevihte in to kar čez večino Slovenije, najvišje dnevne temperature pa do 28 stopinj.
1: Mejdun, včeraj nismo imeli take gužve, ampak najprej tale nesreča. Umaknili so jo, gre za ljubljansko južno obvoznico smer Malence pred izvozom, pa uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Zastoj ostaja, no, in sega preko Kozarina, Primorko in ljubljansko zahodno obvoznico. Pa imamo pa sicer zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje, predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane, ja, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Med Domžalami in Zadobrovo je v obe smeri zastoj, na Primorki pa med Uncem v Kopru oziroma proti Kopru in Postojno, potem proti Ljubljani od Senožeč do Postojne in če se odloča za obvoz po regionalki Unec razdrto, tudi tam je zastoj. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoj od Kosez proti Tomačevemu, pa je še na cesti Lesce Bled zastoj, pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu, smer Mednega, nekaj gneče tudi proti centru. Radar je v predvoru oziroma predvoru pri Kranju, pri osnovni šoli in še v Belenkediju na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara, Goričanec,
1: ja.
0: Ludi Zdiga, Žana
1: Vidmar. Ja, in vsi smo. Ludi je skočil
2: kam?
1: V bistvu gledati, kako drugi skačejo, ampak pustimo stati. Sreda je, bo sam povedal, jutr magari, ki pride. In zdaj je skrajen čas, da vidimo, kam, če greš v sredino, kaj lahko zadeneš v glasbenem dvoboju.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Čega bo sredino?
1: Ja, no, to pa se spet sama. Geografsko bomo nekaj razjasnili. Začne se pa, kaj Dalmacija, kje se začne? Ja.
2: Ja, po moje tam okol Paga bi jaz rekel. Ne vem, mogoče zdaj, če
4: imam... No, vmes, ker vidva tamata, utavata v temi, a ne?
1: Tamata.
4: Sem jaz vprašala, gospod, če ti do, in to je torej umetna inteligenca. In odgovor je geografsko okrog Zadra.
2: O, izvini, okej, no, Pak je pa kaj nas prot Zadra prožbliže.
1: Vmes, kaj
2: tamata. Okej.
4: Žana, nadaljujmo.
2: No, tam, kjer se začne, se potem... Kje pa smo zdaj? Aha.
1: Dobar, smo zaspiti
2: ostati.
1: Umetna inteligenca, nič un, da smo se jo zaslužili.
2: Torej, okoli zdaj, da se začne. Če gremo še južni.
1: Vse ne veš, kam greš, pa če greš južni.
2: Dej, zavrt komad.
1: No, torej, ta prvo komad.
4: Evo, še moje povedala, kako ste skupaj prvoli.
1: Skupaj srčna. Južni je, nič kaj tužni je, spličanka, ki rada na glas poveda je... Tam je kvama špati.
4: Bom tako kažana.
1: Bravo, Dalmatinac, ok, dobar.
0: Tu sam rok.
2: To je pa recept, to da nam gre naš spič.
4: No, torej, na moji strani je pa moški predstavnik, ki rad poveda je Dalmatinac.
2: Ne, tako roče.
1: Ja, vi pa pejte radiokval.si, Facebook in Instagram, evo zdržani, bar držim ventilator.
2: Hvala.
1: Mogla biti bolj lahko haljena, da bi...
4: Ti joka, žena.
2: Jočem.
1: Joka. Vidler, položnice. Glavno, gremo, zdaj le glasovati radio.si, Instagram in Facebook. Zvečerna danes pa zmagala, je pa prava.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Dama, legenda, s katero je bilo fajn tudi pit kavo in ful je rada tračala. V bistvu, ker je taka starejša žena.
2: Oh, hvala.
1: Marijana Držaj.
4: Ne tok starejša.
1: No, dobro, ja. Včas jo bo ujela. Marijana Držaj, poletna noč.
4: Rudija sem hosla na dobesti.
1: Frizuro imate že tam. Poglejte na kvatju. Hecam se, no, gremo.
2: Rudi, pa tako nam izvedmo rano.

0: Actual cum?
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je reklo poletje, ne glede na to, da se mogoče zdi, da pa malo kaja, ampak ostaja.
1: Ne, kamor ne gre.
0: Kamor ne gre, še mi ne. Kaj še nas pa kje vreme čaka?
1: Čakajte, da najprej preverim temperature.
0: No, pa dej.
1: Skoraj nič se ni spremenilo od ure nazaj, recimo 23 v tem trenutku namerimo v Novem mestu, 24 je v Črnomlju, 25 imamo na Jesenicah, pa tudi v Laškem in Trbovlah, 26 stopinj je v Mariboru, 28, Ljubljana je še vmes, 27 stopinjami, potem v Murski Soboti 28 in v Izoli 29 stopinj. Ja, razgibano vreme bo, no. Torej, če danes načrtujete večerni sprehod, ne rabite še marile, če pa hočete nočnega, to boste pa rabili. Potem po noči nekje od 10 do 18 stopinj namerimo jutri čez dan do 28, sicer pa dogajanje jutri bo tako, sprva precej mirno, na to pa bodo plohe in nevihte postopno zajele skoraj vso Slovenijo. Petek sončen in vikend poleg sonca še toplejši.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ja, imamo kar nekaj prometa, nesreč, pa tudi zaprti vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane je počlo malo pred razcepom na nos. Zaradi nesreče nastaja zastoj, tako da res previdno. Oviran promet zaradi nesreče tudi na selju Libanja. Ta je malo pred Ivankovcem in sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoje, ki jih ni. Na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Dramje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Štajerska avtocesta še med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zastoji so na primorki v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani. Pred Postojno, če se odločite za obvoz po regionalki Unec Razdrto, ne bo nič kaj boljš, ker imamo tudi tukaj zastoje. Primorska avtocesta je magnečo tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani, sicer pa severna ljubljanska obvoznica, takisto od Šiške proti Tomažu. Malencem in v obe smeri in tudi v Ljubljani na Celovški, v Šentvidu v smeri Mednega, nekaj gneče pa tudi proti centru. Vseh zastoj, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti na radarje, ki jih imamo, no, nekaj bomo pa še povedali v povezavi s prometnim informacijskim centrom. AMZS, ste tukaj?
2: Lep pozdrav iz informacijskega centra AMZS, se oglašam Jernej Martinc. Gost promet zastoji je na ljubljanski obvoznici. Na severni med Kosezami in Tomačevim je za 10 minut zamude, na južni med Kozarjami in priključkom Center pa izgubite približno 15 minut. Zastoj iz južne obvoznice sega tudi na primorsko avtocesto. Od Logatca do Ljubljane izgubite slabe pol ure. Zastoj tudi pred delovno zaporo pri Postojni. Zamude je za 15 minut v smeri Ljubljane in za 10 minut v smeri Kopra. Pred Razdrtim v smeri Ljubljane pa je promet oviran zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa zaradi delovne zapore pri Slovenskih Konicah izgubite 10 minut tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Želimo

Raja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Aktual.
1: Telefoni imajo svoje polnilce, laptopi imajo svoje adapterje, sam še ljudje pogrešamo en filer, ki nas bo nafilal.
0: Napolni baterije.
1: Kaj je, no? S čim ali kom si vi napolnite naše baterije oziroma svoje?
2: Sto ljudi, sto čudi. Ampak meni recimo pa še biti bolj aktivna takrat, kar rabim to polnjenje.
3: No, vidiš, meni pa takrat pa še ležati.
1: Ma, ne, zanimivo. Še zmer smo pri tem, kako si napolnimo baterije aktualno, kaj aktualovci, čez poletje. Pošljate pa zdaj le ta moment, ne čez celo poletje čakati, ali pa kar pokličite še najboljš na nič 5170-8090. Kmalo podarimo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
3: No, drugače pa, če razmišljate o tem, kako si malo polepšati poletje, se splača pokukati v Big Bang. Tam vas namreč čaka vse od bele tehnike pa do zabavne elektronike na enem mestu.
1: Hiter poslate SMS ali klicat nič 5170-8090.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
3: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
6: Come on!
7: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
8: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Priča smo najvišji ceni kmečke nafte v letošnjem letu in to sredi sezone kmetijskih opravil, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi tega pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje, ki sicer niso del sistema kmečke nafte.
2: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil. In ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva.
1: Medtem ko je pred volitvami takratna vlada blažila posledice podražitve goriv in je bila zaradi tega deležna kritik sedanje koalicije, ob trenutnem skoku cen odziva trenutne vlade ni, pa so kritični v opozicijskih strankah. Ob tem opozarjajo, da bodo više cene goriv vplivale na celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. Opozicija prav tako ni presenečena nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurcem, ki naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. Vodja poslancev socialnih demokratov Luka Goršek je ob tem spomnil, da je Kurz obsojen politik v Avstriji in se ob tem vprašal, na komu bodo uporabljali sisteme za špionažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma zanje lobira. Na Malem Lošinju so policisti pridržali 24-letnega Slovenca osumljenega tatvine replike ladijskega topa. Po navedbah policije naj bi top ukradel 20. julija na rivi v središču mesta in s tem lastnika oškodoval za približno 1500 evrov. Med preiskavo so ukradeni predmet našli ter ga vrnili lastniku. Policija sumi, da je pri tatvini sodeloval še en slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo, proti prijetemu pa so vložili kazensko ovadbo. Želimo vam lep preostanek dneva, nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Pa je bo kmalo zelo mokro. Tam je zakaj?
8: Odvisno, kje in okay, današnji večer bo večinoma suh in prijeten, po noči pa bo oblakov vse več, temperature nekje od 10 do 18, jutri čez dan do 28, sicer pa jutri zmerno do pretežno oblačno, do povdne, popovdne pa plohe in nevihte čez večino Slovenije. Zato bundi.
7: Zato, ne vemo vsi. In če opazite zaprt primorski pas oziroma pas primorske avtoceste, je to zato, ker se v smeri Ljubljane malo pred razcepom Nano zgodila nesreča, nastal je zastoj res previdno. Še en karambol v naselju Libanja, ta je malo pred Ivankovcem, sporočate, da je promet oviran zaradi nesreče v obe smeri. Pojmamo pa malo morje zastoja v vseh klasičnih popodanskih mestih in tudi radar v Gabrkah pri Šoštanju, pri cerkvi, na Stojalu v Višnji gori, na Starem trgu v smeri Drage. Če pa še kje, nič 80-13, nič 20.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktuál. To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderna.
1: Živio Aktuálov, Aktuálov, 13.4. A danes je mingredi dan možganov.
2: A ja zato ni Rudija. Lahko bi rekel, da gre za beg možganov. Ne?
3: Če je šlo za beg, je šlo že zdavni.
1: Ok, kukorkoli. Učeni možganov, se zamamo pametne telefone. Moram povedati, paste, k vam je ven vrgel danes, kada po moje telefon ve, da je dan možganov. Če bi lahko šli nazaj v preteklost, srečali svojega dedka in ga prepričali, da ne nima otrok, v bistvu nismo rojeni, neposledično. Se pravi, tudi ne moreš iti nazaj v času in dejansko najti detka v zgodovini in ga ustaviti.
3: Ja, v bistvu, ja.
2: Zakaj smo zdaj to...
1: Imam še eno v strčku. V strčku reče, ne, da mu bo nos zrasel. Zdaj, če mu res zrase, ampak če res samo kolaže, v bistvu, če mu zrase, pol ni lagal. Ampak če bi on dejansko govoril laž...
3: Kaj? Ena stvar zanima po vsem tem. Kuk ima zdaj dolzga?
2: Pa kdo zdaj laže, no?
3: Pa kdo ga ima?
1: Va?
3: Pa kdo ga nima?
1: Pa kdo ima lesenga?
3: A ga ima dedek?
1: Ja, očitno, če mene jaz ne bi bilo kle.
0: To je Aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Ritual Kum. Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Po Ivani se sonce pojavi, ampak danes smo ga po mojem že malo, ali no, kako ta mi pove, ali bo kaj, ali ne bo.
1: Ja, ne, sonce še bo danes vse tja do večera in tudi temperature bodo super. Nekje tam od 24 do 29 jih namerimo v tem trenutku, da ne bomo vsake posebej. Sicer pa, ja, današnje vreme, kot rečeno, še ponuje lep zaključek dneva, jutri pa si bo nebo pripravilo precej bolj pester, mogoče ne tako zabaven, a vseeno program. Po noči bodo temperature med 10 do 18 stopinj, jutri do povdne, kot rečeno, še mirno. Od sredine dneva naprej pa bodo plohe in nevihte vse pogostejše, namerimo pa vseeno do poletnih 28 stopinj. No, v petek se bo hitro razjasnilo, sobota bo sončna, pa nekoliko toplejše, za nedelo je pa vseeno. Ko bomo spali, a ne?
2: Ja. Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Ja, in šibamo novim zmagam naproti, ampak tudi nesrečo bomo srečali na poti na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, malo pred razcepom na nos. Nastavil zastoj, do razcepa Gabark se vleče in previdno, ker zastoj imamo konc koncev. Tako na štajerski, primorski, ljubljanski, severni obvoznici, pa južni obvoznici, pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Trzin, Mengeš v obe smeri. V Ljubljani pa na Celovški, Šentvidu, smer Medno, na Trzinski obvoznici, pa pred križiščem z Brnčičevo, tudi tukaj v obe smeri, kjer se da nepozabiti na reševalni pas, pa na to, da je radar še zmeru župele. Pri Brežicah, pri Gostilen, ki je najboljši. Nič 80, 13, nič 2, če poslučajem še pred kakšno gostilno.

0: To je Aktuálo. Open Roll. Dragi aktualke, aktualovci, Tami, Žani pa Bundi.
1: Ajna.
0: Z vami in kaj ne drugega rečem kot...
1: 15 do že 5 jih je.
2: Ali ni še 15
1: minut,
2: okay,
1: ja.
0: Ne, ampak diši, ne, po ne, da ste videli, kaj tako jedle. Dom se tam je dobro prinesla cilkapene hrane, ampak jaz kot če vape, poletje, tako, no, kaj bil tisti zelenjavi, ki bi prinesla?
3: Akademija Gorskega žara.
4: Poletje na kopa.
1: Vohamo ruštiljado.
0: Ruštiljado vohamo. Ja, poletje, pa dobra muska, pa čevapi. Nekaj res velikega se bliža in prihaja.
2: In Tamara zelo dobro za voha, ker v soboto 8. augusta se ruštiljada sel na festival KKŠ Summer Fest na Kope in tam nas bo čakalo v bistvu cel dan. Odlična hrana z žara, sproščeno druženje in raziskovanje pohrskega okolja.
0: Wow.
1: Težko mi zdaj to slino v usti govorila. Ja, v glavnem, zvečer pa festival poskrbi še za vrhunski glasbeni program. Na odru KKŠ Summer Festa bodo nastopili namreč Petra Grašo, Plavi orkestar, Čuhi in Ferbci.
0: Zdaj pa tako, če mi se že cel teden igramo Akademijo Gorskega žara, Hajdi in Matjas imata pa nov izziv pred sabo. Nekaj nerodnih vprašanj, vi pa ugibajte njune odgovore.
2: Drugače, današnje vprašanje za Matjasa je bilo, kaj je najbolj otročja stvar, ki jo on še vedno počne.
0: No, jaz kaj mislim, da vem. Ja, kaj ni. Čez nekaj trenutkov razkrijemo, kdo prejme na ta račun Matijeve se otročarija, ki jo še zmer počne, dve vstopnici za roštiljado na festivalu KKŠ Summer Fest na Kopah. Tako da, šibajte in glasujte naši spletni portali.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ritual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
0: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
3: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual. Novo na Aktualu.

0: Napolni baterije. Na aktualu.
1: Ajna,
2: Julija, poletje je čas, ko si napolnimo baterije. Eni na morju, drugi v hribih, tretji pa kar doma na terasi.
1: In mene, naprimer, najbolj en dan tako brez obveznosti, paš, da ni treba delati nič, pa
3: to
1: še bolj.
3: Vidim,
1: to mi paše, da ni treba delati nič, ampak da imam koga ob sebi. Pa skupaj
4: delava nič. Veste, kaj vam bo zdaj napolnilo baterije, če priklopite na aktual TV in pogledate frizuro od našega Bundija. To je pa...
2: Zgleda
4: tako, da si se polno, pa je šlo pa nekaj kratek stik bil.
2: Ja, zato, ker rabam nove stvari z Big Banga.
4: No, drugač pa, nas zanima, kako si vi napolnite baterije, SMS pošljate ali pa glasovno sporočilo na nič 517-8090 po 17. To je zelo kmalo, bomo nekoga izžrebali in mu podarili Big Bang darilno kartico vrednosti 40 evrov.
2: Ja, in zdaj, če boste s to nagrado razmišljali o večjem nakupu za dom, recimo tudi za frizuro, je dobro vedeti, da v Big Bangu ponuja različne možnosti financiranja. In tako boste v novih napravah uživali brez skrbi tudi zdaj pred novim šolskim letom. Poglavno pa špada boste lahko obročno plačevali brez obesti vse sada.
1: In so to nafilali takole z energijo, ako ker naš Bundi nič 517, 80, 90, kaj torej vas napolni? Z energijo.
2: Ja, šibete zdaj, malo žribamo. Ja se grem kapo dokor, no. Joaj.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če jo ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Neč se sopihamo, ampak še pa bomo. Tami, tako pravi, dokaži Tami.
8: Zelo na hitro bom povedala. Večer suh, noč mokra, dopoldne suho, popoldne mokro in potem v petek spet suho.
7: Ok, zmajneno, hvala, čau. Ja, zastoje imamo še zmeraj in vse klasičnih popodanskih mestih. Pa še zmeraj tudi zaprt vozni pas na Primorki v smeri Ljubljane, malo pred razcepom Nanos. Zaradi nesreče je nastal zastoj, ki sega do razcepa Gabr, kdo da res previdno. V temnem kediju je na cesti Galicija Celje, v naselju Gorica Radar, pa še v Župelevcu pri Brežicah pri Gostilen. In če še kje je ga, nič 80, 13, nič 2.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Čau.
2: Hvala.
1: Torej, 8. august vemo, Roštiljada se seli na festival KKŠ Summer Fest na Kopah in čas je, da vedemo, kdo je dobil 2 vstopenci.
0: Akademija gorskega žara.
3: Poletje na Kopah.
1: Pa smo že spraševali današnje aktualovce.
2: Najbolj otročja stvar, ki jo počne Matijas.
1: Aha.
2: Pa ne vemo, a po abecednem redu moramo to
1: ne, v redu je. Zdaj nas seveda zanima, ena je napisala, najbolj otročja stvar, ki jo počne Matijas, je, da še zmeraj zatrkuje čokolino. A je to pravilen odgovor, a to on še počne?
2: Še počne,
1: okej. Okay. Jasniška, iskrene čestitke, 2 vstopnici sta vaši, tako da fajn se mejte in velik čevapo se najejte. Lahko da bo tudi kakšna čokolina tam, bomo pa videli.
2: Odvisno, kdaj prijete.
1: Odvisno, kdaj prijete, tako. Pripeljte tudi ta male čokolišnike, ne sabo.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluziv na prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ven.
1: Za moja ušesa.
0: Aktualije. Visoka kanula. S popolnim občutkom.
1: Aktual.
0: Novo na aktualu.

0: Pa ne samo nova ljubav, danes vas čaka tudi evri. Zbiramo vaše najboljše recepte za poletno polnjenje baterij.
1: Napolni baterije.
2: Severina je dober odgovor za polnjenje baterij.
0: Zelo, če si Žana Lavidmar.
2: Absolutno, pa če si Žana Lavidmar ali pa katerakoli aktualovka, skok v morje, zagotovo izlet v hribe. Večer z najljubšimi ljudmi, vem, da je to dober recept za polnjenje baterij.
3: Svoje govore pošiljate prek SMS-a ali glasovne tajnice na 0571 780 90. Nekaj trenutkov pa je le še ostalo, da nekomu izmed vas podarimo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: In če razmišljate o čem novem življenju, mi pravimo, pejte po kakšno fajn napravo za dom, za bavo, prosti čas, skočite Big Bang trgovino ali pa bigbang.si, napiše se bigbang.si. Na enem mestu najdete pa vse, od pri pomočku do ta velikih gospodinjskih aparatov.
2: Dobar, sam da niso sam ta velike gospodinje. Ok, vprašanje, kaj vas poleti najbolj napolni z energijo? Nič. Koliko imamo? Nič vedeti.
0: 70, 80, 90 tega. Zadnja minuta.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ludo je to Lana Jurčević in res tole poletje bo noro, zanimivo, pestro. Glih Tamaro občudujem, kako je sonce za zadnja dva tedna, pa vredno spod tale vikend, lepo sramežljivo poljubilo na noska. Tako imaš bo vrteč, tako lepo prav.
1: Kjem pijanček, ne?
0: Ne, pijanček ima drugače.
1: Drugače.
0: Ni jaz binškov nos še, yes, ampak...
1: Marija, drugače hvala, no, ja, tako ne, lepo. A noge ste videli, kako smo marjave, drugače. Ja, on kar rjave, jaz pa sem
0: vrteč. Ja, ja, nekdo jih je mu lufta. Ja.
1: Pri nosečnosti je en problem, da ne smeš ležati na hrbtu.
2: To je edini problem.
1: Mislim, pazi na hrbtu, zaradi tega, ja, edini, no. Ampak v glavnem mora se malo roštiljati. Ne smeš biti pa nikakor na trebuhu, tako da imam zadnji bele.
0: Čak, pa lahko sploh.
1: Ja, malo se moraš nič, v bistvu.
0: O, Marija, o, bogreve.
2: Dar ti navš nikoli naseč v redu je.
0: Dobre, lahko se pa približam.
1: Ok, dajmo se mi približati vremenu.
0: Kako se je sonce tebe.
1: V Bohinjski Bistrici v tem trenutku 23, v Črnjerneju, Naklem, Mežici in Semiču 25, v Domžalah in Štorah. Stopine več v Litiji, Lenartu 27, v Beltincih 28, v Dekanih pa 29. Če danes večer sedite na terasi, boste uživali v mirnem vremenu. Jutri pa bo popovdne že bolj razgibano. Po noči namerimo nekje od 10 do 18 stopin, jutri do 28, petek bo sončen, sobota pa bo prinesla še nekaj dodatne poletne topline, nedelja pa kdo ve kaj.
3: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: En lepo zdrav še vsem, ki šofirate z aktualom. Zaprt imamo še zmeraj po nesreči primorski avtopas. Kot reč, ampak na primorski avtocesti vozni pas. Smer Ljubljana malo pred razcepom na nos. Nesreča pa je povzročila tudi zastoj, ki sega do razcepa Gabr, tudi res previdno. Zastoj imamo še na Štajerki v smeri Maribora pred predorom Pletovarja, pa na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani in na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, v Ljubljani pa na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega. Z radarjem na cesti Galicija Celje v naselju Gorica in v bistvu tam, kot pravite, lahko zelo konkretno napašete z konkretno hitrostjo nanga. Ne se to ne zgodi, če pa najdete še kakšno radarsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno Open Roll. Žana, Tami, Bundi smo z vami.
3: Hoja.
2: In zdaj v bistvu še z eno dobro novico, pravzaprav z dobro, kot šel kreku, lepo nagrado, no, nekdo bo na naš račun šel vsaj malo zapravljati.
4: Napolni baterije. Na Aktualno.
2: Logi mikrofon pržgal bedak. Vprašanje je bilo, kaj napolni poleti vaše baterije? Živa Majda.
5: Pozdravljeni, tukaj pa Majda.
2: Oj.
5: Letos si pa jaz napolnim baterijo, ja. Moje vnukinjo Živo.
3: Oh.
5: Pride na počitnice in potem imava midva prosti dan.
2: Aha.
5: Greva po trgovinah, po šoping, na sladoled, na sredeno kavo. In to je enkraten dan. Tako
2: Vrhunsko.
5: Se napolnijo baterije z vnukinjo. Lep pozdrav, Majda.
2: To bi pa vsi.
3: Da se sprazam do naranca.
2: Ja, tako. Vse zato imamo pa mi 40 evrov za to, da boste spet ločili z vnukinjo v trgovino Big Bang. Pa kaj dobrega pogleda, za mojo cevka pa njih akcij in dobrih ponud, da me pogledajte, preden greste v doma na nekaj vnukinja pogleda na Big Bang. Pikasi. Pa dobro zapravljita punci, uživajte in še naprej polne baterije.
4: Napolni baterije.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Novo na Aktualu.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. 03 56 30 170.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
8: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: zalivati sonce dokler bo večer. Potem pa jutri oziroma po noči, dajte se ogrniti, od 10 do 18 jih namerimo samo, pa tudi plohe in nevihte bodo. In jutro do povdne bo spet jasno in pol popovdne spet plohe in nevihte. Ja, in krasno, potem v petek bo spet jasno in pol v soboto bo krasno.
1: The best. In tam in na porodniški. Ja, se res, se res. Šoferke, šoferi, ki ste z aktualom, previdnost še zmeraj je nesreča oziroma na primorski avtocesti, zato zaprt vozni pas smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos, nastavi zastoj sega do razcepa Kaber, tako da res previdno. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, je pa še nekaj zastoj ostalo na štajerski primorski avtocesti, na vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak vse promet bo zdaj stekal, tako da ne steče še kaj drugega in imejte se lušno, pa nič 80-13, nič 2, če najdete kakšno radarsko plus.

Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Madžarski sindikati od Madžarja pričakujejo obuditev socialnega dialoga. Vreme, pretežno jasno z nekaj oblaki. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmerij in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po vremenu, Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem okoli 29 stopinj. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ali je ladja res ime slovenskega kraja? Ladja je veliko vodno vozilo, pravi slovar slovenskega knjižnega jezika. Boste pa na ime ladja naleteli tudi v leksikonu slovenska krajevna imena. Ladja je manjše naselje v občini Medvode, ki leži v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvorno gre za vodno krajevno ime, saj je bilo v bližini v preteklosti sotočje Save in Sore. Ponovimo, ladje ne srečamo le na morju, ampak kot krajevno ime tudi v občini Medvode. Tako lahko rečemo, da Matej živi na ladji. Z veliko začetnico.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gušte.
2: Novo na aktualu.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Housea v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 24. julija ob 20. uri retro vinyl party z DJ Recordman. Večer za ljubitelje analognega zvoka in brezčasnih hitov. Vabljeni.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Kaos v banki BKS po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v Križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Danes bo pretežno jasno, v vzhodnem delu Slovenije bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj.
7: Promet je upočasnjen pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, pred priključkom Ljubljana Center v smeri proti Malencam ter na cesti Bled Bohinjska Bela v obe smeri in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu v smeri proti Mednam. V vseh upočasnjenih delih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Svojih vozil ne zapuščajte. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Bobba Extra na Kumu.
1: Žujo, extra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. V 90-ih je bila ena najlepših Slovenk, danes pa živi povsem drugačno življenje. Vili Resnik je jasno rekel, ženske nas morajo pustiti pr mir. Saša Lendero je nevihto, ki je zajela severno Istro, preživela na čovnu, v ekstra pa tudi, zakaj je Angelina Jolie samska že 10 let.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Marsikdo se Miša Novak še danes spomni kot ene najlepših Slovenk svojega časa. Ko je leta 98 osvojila naziv Miss Slovenije, je postala prepoznaven obraz domače modne scene, na to pa svojo pot nadaljevala tudi na izboru za Miss sveta. Dan živi precej drugačno, a v posebnih priložnostih z veseljem odpre vrata tudi v svojo zasebnost. No, v Grčiji se je posvetila poučevanju jezikov, predavanju, plesu, športu, v zadnjih letih pa se je znova vrnila tudi pred fotografske objektive in na modne piste.

0: Ekstra na Kumu.
1: Vili Resnik že vrsto let ostaja zvest ljubitelj nogometa, čeprav danes na igrišče stopi precej redkeje kot nekoč, ga pomembna nogometna prvenstva še vedno popolnoma prevzamejo. Obžaluje sicer, da slovenske reprezentance letos ni bilo na svetovnem prvenstvu, zato njegovo zanimanje ni bilo nič manjše. Ko gleda tekmo v živo ali po televiziji, je zelo napet, živčen, razdražen in pravi, da bi res moške vsaka partnerica morala pustiti čist primer.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Saša Lendero je sončen poletni dan preživela na čolnu oziroma jadrnici v okolici Pulja. Na družbenih omrežjih je delila trenutek popolnega miru in ob fotografiji zapisala sama doma, a dodala še jaz in druga kavica sami na krovu. Knjiga Mir, rahlo zibanje v daljavi Čerički in Galebi. No, proti večeru pa je sever Hrvaške Istre zajela nevihta, razmere na morju so se hitro poslabšale. Saša je skupaj z družbo pravočasno poiskala zavetje v marini v mestu Pul. Na Instagramu je nato objavila tudi posnetke razburkanega morja in močnih sunkov vetra. No in točno ti posnetki razkrivajo, kako hitro se je mirno morje spremenilo v zelo zahtevne razmere za plovbo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Angelina Jolie je v iskrenem intervjuju razkrila, da po ločitvi od Breda Pita že skoraj 10 let ni imela ljubezenske zveze. Življenje jo je nekoliko zlomilo, znova pravi se mora naučiti živeti in biti svobodna. Pri 51 letih pravi, da znova odkriva samo sebe, pri tem pa je najbolj pomagajo hčerke. Po njenih besedah je treba kljub težkim preizkušnjam živeti polno življenje.

0: Jutro ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji.
0: In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV.

klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Danes bo pretežno jasno, v vzhodnem delu Slovenije bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je pred predorom pretovarje gneča. Na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni je upočasnjen promet. Na cesti Bled-Bohinjska Bela je gneča v obe smeri. V Ljubljani je na Celovški v Šentvidu proti Mednemu upočasnjen promet. V vseh gnečah prosimo, naredite in držite reševalni pas. V gneči pa ne zapuščajte svojih vozil. Meritve hitrosti se izvajajo v Krški vasi pri Brežicah pri Inotu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nova na aktualu.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni. Danes smo z vami Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Zagorju začeli obnovo pomožnega nogometnega igrišča. Med poletnimi počitnicami dela na novem domu. Vreme, jutri zmerno do pretežno oblačno, a že v petek več sonca. V Zagorju ob Savi so se v ponedeljek začela dela za obnovo pomožnega nogometnega igrišča ob mestnem stadionu. Občina bo uredila sodobno igrišče z umetno travo, veliko približno 80x37 metrov, ob njem pa postavila tudi reflektorje za uporabo v večernih urah. Novo igrišče bo omogočalo kakovostnejše treninge, rekreacijo in tekme, predvsem pa seveda tudi boljše pogoje za razvoj mladih nogometašev. Zaradi umetne podlage bo uporabno vse leto, ne glede na vremenske razmere, s čimer bodo razbremenili tudi glavno nogometno igrišče in tudi športno dvorano. Naložba je vredna 210 tisoč evrov, 100 tisoč evrov je občina pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Več župan Zagorja ob Savi, Matjaž Švagan.
3: Dobili smo sredstva v okviru Ministrstva za gospodarstvo in šport za sofinanciranje občinskega proračuna. Seveda po proračunu smo namenili tudi sredstva za pripravo terena tudi v okviru nogometnega kluba Kisovec Svoboda, tako da so in tukaj gre zahvala tudi nogometnemu klubu, ki je ta projekt sprejel kot skupen, kot tudi nogometni klub Proletarec v Zagorju, da dobimo gradbeno dovoljenje in da v letošnjem letu že pričnemo s pripravo in da drugo leto Kisovec prav tako dobi en del umetne trave na tem predelu, ker je pomembno, da razvijamo šport, da mlade čim več spravimo iz domov v prostem času, izpred računalnika v naravo in to je naše gibalo in pa naš cilj.
2: Poletne počitnice so na šolah namenjene tudi vzdrževanju in urejanju prostorov. Po besedah Vesne Kralj, ravnateljice Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, bodo to poletje za dela, kot ponavadi, porabili 80 tisoč evrov, kar financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Predvsem bo šlo za dela na šoli na novem domu, ki jih bodo predvidoma zaključili do 25. avgusta.
4: V sklopu rednega investicijskega vzdrževanja bomo v letošnjem času poletnih počitnic izolirali ostrešje šole na novem domu in pa povezali požarni alarm prav tako na novem domu z novim prizidkom, ki do sedaj pač tega nismo imeli. Dela bodo stekla do sredini julija in se končala do 25. avgusta.
2: Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so namreč Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Hrastničan Peter Kauzer, Žigalin Hočevar in Lanto Minc.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutrne temperature bodo okoli 14, najviše dnevne okoli 20. V noči na petek se bo na to postopno razjasnilo, v soboto pa bo prav tako sončno, zapihal bo jugozahodnik in topleje bo.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Danes bo pretežno jasno, v vzhodnem delu Slovenije bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj.
4: Prometna obvestila. Gneča je pred predorom Pletovarje proti Mariboru pri razdrtem proti Postojni, na cesti Bohinjska Bela proti Bledu mimo jezera in v Ljubljani na Celovški v Šentvidu proti Mednem. Prosimo, naredite in držite reševalni pas. V gneči ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Zlatnik poezije bodo posthumno podelili Eriki Vogue. Beneški filmski festival bo uradno odprl Ink, znana tudi dobitnika Zlatih levov za življenjsko delo. Več razkrijemo v nadaljevanju. Začelo se je branje pod krošnjami 2026 na Tepah pri Polšniku. Pripravljajo se do sobote 25. julija različne vsebine. Čas za listanje knjig je vsak dan med 10. in 20. Poleg tega so dopoldne med 10. in 12. na sporedu otroške delavnice. Večerna druženja pa se vedno začnejo ob 20. V torek bo gost pogovornega večera pod kozolcem hiše Juvan, novinar, predavatelj in raziskovalec množičnih medijev Lenart Jakučič. V sredo bo čas za filmsko-kulinarični večer, bo pogovor z ustvarjalci serije Renato, za kulinariko bodo skrbeli Peter, Sonja, Jernej in Francesco. Sledita dva glasbena večera, četrtkov skupino Jester in petkov skupino Tori Tango. Sobotni večer bo namenjen potopisnemu predavanju. Ema Lamovšek bo predstavila El Camino de Santiago.

0: do spokoja, sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Prejšnji petek so v avli Delovskega doma Trbovlje otvorili razstavo Charlesa. Na njej je na ogled izbor del, ki so bila predstavljena v Cankarjevem domu, ter tudi izdelki zasavskih oblikovalcev lesa. Namen razstave je ozaveščanje o trajnostnem vidiku rabe lesa kot naravnega, obnovljivega in lokalno razpoložljivega materiala. V Sloveniji imamo veliko lesa, ki ga lahko z malo energije in vplivov na okolje predelamo v vrhunske izdelke in gradimo objekte. Razstava bo na ogled v avli Delovskega doma Trbovlje do 3. avgusta. Poletni oder 5 se nadaljuje. Ta teden bosta na ploščadi pred Delovskim domom Trbovlje kar dva dogodka. V četrtek bo na odru Rudi Bučar trio. Bučar je kantautor in glasbenik, ki že 20 let na edinstven in prepoznaven način v svojih avtorskih skladbah staplja glasbeno izročilo rodne Istre s sodobnimi melodijami. Koncert se bo začel ob 20. Enaka ura velja za to soboto, ko bosta igrala The Acoustic Renegades. Zasavski duo sestavljata Tim Grobolšek in Matej Hriboušek, igrata mešanico starega roka, kantrija ter tudi nekaj novodobnih zvokov, kot so punk rock in pop punk v akustični izvedbi.

Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo v Celju v sklopu Veronikine nagrade, bo letos za pesniški opus in ustvarjalno žlahnenje slovenskega jezika po izboru Katarine Gomboc-Čeh in Jane Kvas posthumno prejela mariborska pesnica in prevajalka Erika Volk. Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo od leta 2005, je lani posthumno prejel Peter Kolšek. Veronikin večer poezije in plesa s podelitvijo treh pesniških nagrad, med katerimi sta poleg Zlatnika poezije in Male Veronike še Veronikina nagrada, bo 25. avgusta na Celjskem gradu. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v Mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ena izmed osrednjih posebnosti nove prezentacije je velik zemljevid z naslovom Domače podporno okolje 1944-1945. Prikazuje razvejeno mrežo relejnih postaj, javk, bunkerjev, skladišč in ciklostilnih tehnik, brez katerih Partizanska tiskarna Slovenija med vojno ne bi mogla delovati.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Prenova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki poteka od februarja, razkriva nove zgodbe ene najpomembnejših slovenskih literarnih dediščin, pravijo nosilci projekta. Pod beležem so namreč v vseh šestih sobah odkrili številne dekorativne poslikave, izdelane s šablonami in pozneje valčki, ki pričajo o estetskem okusu in višjem družbenem položaju nekdanjih lastnikov. Prenova hiše naj bi bila zaključena do začetka leta 2028, ki je bilo razglašeno za pesnikovo leto. Po prenovi bodo poleg prenovljenih prostorov obiskovalcem ponudili tudi nove vsebine. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Film Ink z Oskarjem in Bafto nagrajenega britanskega režiserja Dannya Boyla je otvoritveni film letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Film, ki je tudi v tekmi za Zlatega leva, bo imel na festivalu svetovno premiero. Boyle se je med drugim podpisal tudi pod režijo filmov 28 let pozneje, Trainspotting in Revni milijonar. 83. mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra. Znana sta že dobitnika Zlatih levov za življenjsko delo, to sta ameriški igralec George Clooney in ameriška igralka Ellen Burstyn. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Italija je izdala spominski kovanec poklon dirigentu Riccardo Mutiju. Z novim srebrnikom v nominalni vrednosti 3 evrov, ki je del njihove numizmatične zbirke iz serije Slavni Italijani, ne opozarjajo le na Mutijevo izjemno glasbeno kariero, ampak poudarjajo tudi njegov prispevek k italijanski kulturi. Na prednji strani je dirigentova podoba v značilni drži, oblikovana po posnetku fotografinje Silvije Leli. Na hrbtni strani kovanca so upodobljene dirigentove roke med dirigiranjem po fotografiji Toda Rosenberga, obdajajo pa jih valovi zvoka. Poleg tega so na kovancu partiture 3 oper skladatelja Giuseppa Verdija, s katerim je Mutijevo delo še posebej povezano. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
6: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Danes bo pretežno jasno, v vzhodnem delu Slovenije bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne padavine, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj.
9: Previdno, pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pred priključkom Žale-Carja vas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Razširile nad večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja 26 stopinj.
9: Previdno, pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pred priključkom Žale-Carja vas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobro večer. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da je največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah. Po podatkih zbornice so med najbolj prizadetimi območji Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenska in Bela krajina. Ob tem pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Neurje je najbolj prizadelo dežele Emilija-Romanja, Lombardija in Benečija. Iz Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi vozila v okvari je na štajerski avtocesti pred predorom pod Mil v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane ter na cesti Bohinj-Bled na Bledu. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

0: vrhunsko navdahnjena glasba, poletje, tudi danes nam pričara to modri Jadran. Je pa naše morje strašansko zanimivo, ne glede na to, na katerem koncu ga obiščete. Jadransko morje je po mnenju velike večine najlepše morje na svetu. In nocoj vam izdam nekaj prav zanimivih podatkov o njem. A brez česa pri tem ne gre? Seveda, brez dobre glasbe.
1: Sonce,
2: morje,
1: ti
2: in jaz.
1: Poletje na aktualu.
2: Skupaj vedno in vse posod.

0: Aktual cum?
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Jadransko morje je dom ogromno različnim vrstam morskih organizmov. V njem živi preko 7000 različnih živalskih vrst, vključno z različnimi vrstami rib, mehkužcev, rakov in morskih sesalcev. Med njimi pa je tudi nekaj vrst, ki jih ne najdemo sicer nikjer drugje na svetu. Povprečna globina Jadranskega morja je 173 metrov, sicer pa je južno-jadranska kotlina dolga 300 km in široka 85 km. Najglobja točka Jadrana je 1330 metrov globina, izmerjena pa okoli 80 km jugozahodno od Herceg-Novega.

skupaj preverjamo večerne temperature o 8:30. Kranjska Gora 17 stopinj, Velenje 20, Domžale, Sevnica in Dolenjske Toplice 22, v Izoli pa 27 stopinj. In kako kaže, zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne bodo jutri začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18 stopinj, čez dan pa med 22 in 28 stopinj. V noči na petek se bo postopoma razjasnilo, sicer pa bo jutro sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, bo pa zapihal jugozahodni veter in topleje bo. Zaradi vozila v okvari je na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane ter na cesti Bohinj Bled na Bledu. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

0: Kontrasta kontrasplita!
1: Jadransko morje, po mnenju mnogih, eno najlepših in najbolj očarljivih morij na svetu, kristalno čista voda, slikovite obale in bogata zgodovina nas mamijo, tako poleti kot tudi po zimi. Neverjetno razčlenjeno obalo Jadranskega morja pa sestavlja približno 1300 otokov, otočkov, čeri in grebenov. Od tega je stalno naseljenih otokov okoli 50. Krk in Cres sta največja otoka na Jadranski obali, merita nekaj več kot 405 kvadratnih kilometrov. Otok Korčula pa je najbolj gozdnat otok.

0: Aktual kum.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Moja sreča.
4: Vedno in vse povsod.
3: Aktual.

Izvor imena Adriatik oziroma Jadran, Jadransko morje, je povezan z etruščanskim naseljem Adria, ki najverjetneje izvira iz ilirske besede Adur, ki pomeni voda ali morje. V klasični antiki je bilo Jadransko morje znano kot Mare Adriaticum, tudi Mare Hadriaticum, včasih tudi poenostavljeno na Adria. Adria je še danes mesto v severni Italiji. Stoji v Padski nižini, nekoliko bolj severno od same razvejane delte Pada, dobrih 50 km bolj južno od Benetk. V mestu Adria, ki je bilo prazgodovinsko naselje že v 5. stoletju pred našim štetjem, pa danes živi okoli 20 tisoč ljudi. Zdaj se pa selimo spet na morje z glasbo.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dobar večer. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobar večer na Aktualu.
1: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Valov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in krajev, nekaj dogodkov pa ponujamo tudi mi. V Pilonovi galeriji Ajdovščina bo jutri ob 10. poletni voden ogled po stalni zbirki Vena Pilona v izvedbi muzejske informatorke Ane Vidrih Gregorič. Zveza ustvarjalnih društev Kranj vabi v torek in četrtek v juliju in avgustu med 10. in 12. na ustvarjalno druženje ob igrah, delavnicah, pravljicah, igranju z lutkami in branju knjig v senco pod drevesi z ustvarjalci iz Krice krace hiše v Kranju. V Grajskem parku v Ribnici bo ob 17. knjižnica Pod krošljami, pravljična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Vsak četrtek ob 17. uri pa je na vrsti pravljična ustvarjalnica za najmlajše. V sklopu prireditev Blejskega poletja 2026 bo jutri ob 20. četrtkova scena, koncert zasedbe Harpier, slovenske indie alternativna rock skupine iz Ljubljane, ki se je na glasbeni sceni pojavila leta 2024 in hitro pritegnila pozornost z avtorskimi skladbami ter izrazitim čustveno nabitim zvokom. Na Manciolovem trgu v Izoli bo jutri ob 21. koncert Emilija Martenson Quinteta. V parku vojaške zgodovine bo med 27. julijem in 2. avgustom poletni muzejski teden, ki bo popestril počitniški utrip, s katerim bo muzejski obisk še bolj doživel. Pridružite se vodenim ogledom razstav in zbir, raziščite skrivnostne podzemne rove Alpskega zidu, spoznajte muzejsko zaodarje z voznim delom zbirke ter si oglejte predstavitvene vožnje izbranih zgodovinskih vozil. Najmlajši se bodo lahko z izbranimi eksponati seznanili tudi med poučnim vodenjem s barvanko in v okviru tematskih otroških delavnic. Več na parkvojaskezgodovine.si.
2: Kako je dobra bolezen,

0: Večer prinaša sveže temperature in ta trenutek jih preverjamo skupaj. Prevalje 17 stopinj, Trbovlje 18, Vrhnika in Poljčane, pa tudi v Semiču merimo 19 stopinj Celzija, v Kopru pa 24. In kako kaže, zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne bodo jutri začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18 stopinj, čez dan pa med 22 in 28 stopinj. V noči na petek se bo postopoma razjasnilo, sicer pa bo jutro sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, bo pa zapihal jugozahod. Veter in topleje bo.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi živali na cesti je oviran promet na Štajerski avtocesti pri Dramljah v obe smeri ter v predoru Trojane proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča se je pripetila na cesti Lesce-Bled pri odcepu za Šobec, tam je oviran promet in nastal je zastoj. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite zastoj, radar ali nezgodo, pa javite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tudi tokrat mali opomnik za aktualov glasbeni dvoboj in za to, da imamo dve dalmatinski, ki se borita za vaš glas.

0: Leto dalmatinski aktualov glasbeni dvoboj tokrat, na eni strani našega ringa Mladen Grdović in Dalmatinac in na drugi Severina in Dalmatinka. Tako kot vedno nam najlepše melodije polepšajo dan, a le ena lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktualno.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da je največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah. Po podatkih zbornice so med najbolj prizadetimi območji Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenska in Bela krajina. Ob tem pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Neurje je najbolj prizadelo dežele Emilija-Romanja, Lombardija in Benečija. Iz Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kemal Monteno in Dušan Švilar na aktualu. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlica, družim s vami in v tejle uri bo čas, da se nam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem radiu Aktual. Bizar, bazar, ostanite z nami.

0: Actual cum Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer originalo je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju. Lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedel. Dalje v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede, srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji ubožce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz. Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kaj ti ostal mu je še samo levi testis. Ja? Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njemu. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, naj jo je škoda stran metat. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja, kaj pa imate, ja, neki škatli in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in tak se je čedalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kriv sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatata, tatatata, tatatata.

0: Bazar.
1: Vas pa ti tak zadihana, ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da se ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov, počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki nenasitni. Ampak želja se je ni uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse dobro. Na Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se potem slačila v avtomobilo, pa spet, recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko vsaj napiše eno norveško črtico.

0: Bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, so vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No, in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksati. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubi. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bazar.
1: No, na koncu pa še bizar nam. Sicer najin bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz. Star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili naokol po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj, ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlos Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, pole pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem v zanese kolektivno stisnilo odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Fiera, ki je tudi tokrat, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu nadobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila. In štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke. Do naslednjič, ko se slišimo, omejte se fajn in to večkrat. Tako da vse dobro pošiljava. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obraz
0: je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno.

domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

La stavica Mary Cetinić nas je popeljala u novu uru. Dobar večer, družba, 11 odbila ura. Taj Arlic, družim z vami pri vas doma, u vaših nočnih izmenah, tudi u vašem automobilu. In ko smo ravno pri automobilu, če je vaš auto že dolgo čakal na temeljito čiščenje, bo ta nasvet prišel prav. Več pa u nadaljevanju tele ure.

Jure Brkljača, ne mogu pobjeći na aktualu. Dobar večer. Ja, če je vaš avto že dolgo čakal na temeljito čiščenje, bo ta na svet prišel prav. Strokovnjaki opozarjajo, da avtomobilskih sedežev ne čistimo le zaradi videza, ampak tudi zaradi higijene. Še posebej poleti se v tkanino vpijeta znoj in vlaga, kar ustvarja odlične pogoje za razvoj bakterij in neprijetnih vonjav. Zato se jih splača očistiti vsaj občasno, ne samo takrat, ko se pojavi madež. Zdaj pa si privoščimo še nekaj dobre glasbe.

Večer, družba, nekaj minut čez 11 in še eno domačo zanimivo rešitev imam za vas. Zdaj uri govorimo o čiščenju avtomobilov in za masne madeže na sedežih lahko pomagata pasta in soda bikarbona, pa tudi malo alkoholnega kisa. Mešanico nanesete na madež, pustite, da se posuši, nato pa jo posesate. Gre v bistvu za preprost trik, ki ga mnogi uporabljajo, ker večino sestavin že imamo doma.

Voljela bi to, Jakov Jozinović, oziroma glasbeni fenomen na aktualu. Dober večer, družba, počasi se približujemo polnoči in morda vas bo presenetilo, da lahko pri čiščenju avtomobilskih sedežev pomaga tudi pena za britje. Nanesete jo na umazano mesto, počakate nekaj minut in obrišete suho krpo. Seveda ne gre za čudežno rešitev za vse madeže, lahko pa je zelo uporabna, ko pri roki nimate posebnega čistila za tekstil.

Zdaj života, Siniša Žunec na aktualu, dober večer. Ja, v tejle uri govorimo o čiščenju avtomobilskih sedežev in če po čiščenju uporabljate ki, se vas morda skrbi vonj. Brez potrebe, dragi aktualci. Strokovnjaki namreč pravijo, da hitro izhlapi, po želji pa ga lahko nadomestite tudi z limoninim sokom. Tako bo notranjost avtomobila čista, osvežena in pripravljena na nove kilometre.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ružo moja, Vinko Coce nas je pobožal svojim angelskim glasom v novem dnevu. Dobro večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj četrtek, ta je Arlica z vami in če ste še budni, hvala, ker nam delate družbo. Pred nami pa je še ena ura odlične glasbe, tako da začnimo kar takoj.

Nekaj minut čez polnoč na aktualu. Dobro večer, družba. Jaz upam, da vam tale noč mineva prijetno, kjerkoli že ste. Uživajte v naši družbi še naprej. Tej Arlič pa vam zagotavljam, da dobre glasbe definitivno ne bo zmanjkalo vsaj do jutra.

Številka 3 in carica Tanja Žagar na aktualu. Dober večer, družba. Naslednji komad pa sem prepričala, da si bo skupaj z nami zapel marsikater

Dobro, če nam skupaj biti, dragi aktualci, tudi nam bo dobro. Skupaj se bomo družili vse do jutra ob dobri glasbi, tako da če delate, če muzite ali pa preprosto še ne spite, naj vas še naprej spremlja dobra glasba.

0: Ritual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Simpatična Anja Bellini s Komadom na dlani, nekaj minut do polnoči, pred nami pa še veliko dobre glasbe, zato ostanite v naši družbi. Še naprej sledi Lidija Bačić.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjela 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual. Samo je.

Peter Grašo, nas je raznežil za začetek nove ure. Dobar večer, družba, ena je odbila ura, ta je Arlice, družim z vami. In če redno telovadite, ste verjetno že slišali za rek, več je bolje. Pa to res drži? Vam zaupam v nadaljevanju tele ure, tukaj pa že Marko Škugor.

Rečemo nočas doma, ker tam nas poznajo vsi. Zlatko Pejaković na Aktualu. Dober večer, družba. Ena dobra novica za vse aktualovce. Še malo pa bo petek tukaj. Juhuhu. No, v tej uri pa govorimo o telovadbi. Če ste že slišali za rek, več je bolje. A to res drži? Strokovnjaki opozarjajo, da ne. Napredek namreč ne nastane med treningom, ampak med počitkom. Če telesu ne damo dovolj časa za regeneracijo, lahko dosežemo ravno nasproten učinek, se pravi slabšo pripravljenost, več utrujenosti in večje tveganje za poškodbe.

0: Poslušalci, upam, da ste si zapeli tale komad, vsaj refren na glas. Jaz sem rojen, da mi bude lepo. Manifestacija. Nekaj minut čez eno je ura in eden najpogostejših znakov prenatiranosti je pravzaprav zelo preprost. Kljub redni vadbi ne napredujete več. No, poleg tega ste ves čas utrujeni, motivacija pade, mišice pa ostanejo boleče precej dlje kot običajno. To so lahko jasni znaki, da telo potrebuje več počitka in ne še enega intenzivnega treninga.
1: Še sreča, da na telo vadim vsak dan. Zdaj se lahko malo tolažim.

0: Dober večer. Je zanimivo je tudi, da prenatiranost ne prizadane le profesionalnih športnikov. Vse pogosteje se pojavlja tudi pri rekreativcih, ki ob službi, stresu in premalo spanca poskušajo trenirati vsak dan. Strokovnjaki poudarjajo, da ni težava v vadbi sami, ampak v neravnovesju med obremenitvijo in okrevanjem.
1: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Za pravo uzbo na aktualu je poskrbela Severina in zato, da ste skoraj da vsi mičken pomigali z glavo, če že ne druga. Dobar večer, družba, mi pa da zaključimo tole uro. Če po treningu slabo spite, ste pogosto bolni ali pa vas spremlja občutek izčrpanosti, vaše telo morda sporoča, da je čas za premor. Dan ali dva počitka ne pomenita nezadovoljstva, ampak ravno nasprotno. Prav počitek omogoči, da se telo obnovi in postane močnejše. Zato pa brez slabe vesti, kdaj izpustite trening. Nadaljujemo z dobro glasbo, vse do nove ure. Takrat, ko bo ura dve, pa se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo oddajo

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmer in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.